გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 2

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი

0: სენსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: აქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: Hey girl, you know what you've been missing?

გავადა ჩაივლიან შენ საფლავთან მოყრის გარდა რვიშე ებრალები თუ წარწერაში ამჩნია უცხო მქვასთა

0: ритмат.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდ.

0: იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელიპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება. მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 16 გული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს, ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახო

0: www.globalcell.lg. globalcell.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 5

გაგასვამთ 31 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვში 14, ჭიათურაში 16.

0: 15 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოგგო წერტილი ჯი და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხ შაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 2

გაგასვამთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის

0: საწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება.
0: საწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება. ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

შიში სარა დღეს რწმენის დროა დღეს სიყვარულით უთუოდ მოვალთ

0: ანითა ძლიერ ძალითა უძლიერეს სიმახვილითა საწადელ ღიმილითა მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისაომი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს

ერთა მსოფლიოში. უფასოზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Globalcell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell-ი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასოზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg

ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219

0: და ამ დღიდან უკვე მოციქულები მთელ მსოფლიოში ქადაგებდნენ მართალ სარწმუნოებას.
1: თუ უნდა ადამიანის რომ იყოს თვითონ ასე ვთქვათ ჭურჭი გარდამოვა წყალი, გარდამოვა ეს იქნება საუკუნო უხრწნელი წყალი, რომელიც ჩვენ მარადიული სიცოცხლისკენ წაგვიწვევა.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: ასეთი ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინელებმა რუსეთის ქალაქ სარატოვზე დრონებით მიიტანეს იერიში. თავდასხმის ამსახველი კადრები Telegram არხებზე გავრცელდა. თავდასხმა სავარაუდოდ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა, რის შედეგად ადგილზე ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ არ გავრცელებულა. შეერთებული შტატები დრონების განვითარებაში დიდ ინვესტიციას დებს და უკრაინისგან ბევრ ამას სწავლობს. ამ შესახებ ამერიკის ომის მდივანმა განაცხადა, როგორც ჰიგლექსეთმა აღნიშნა, მომავალი წლის ბიუჯეტში უპილოტო საფრენი აპარატების განვითარებისთვის $56 მილიარდია გამოყოფილი. შეერთებული შტატები ევროპაში განთავსებული სამხედრო კონტინგენტის ნაწილის გაყვანის დაჩქარებას გეგმავს. ინფორმაციას Reuters-ზე ავრცელებს აგენტოს ცნობით, ვაშინგტონის შესაბამის წინადადებებს ნატოს მოკავშირეებს მომავალ თვეში წარუდგენს. ცნობისთვის, მხოლოდ გერმანიაში ამჟამად 35,000 ამერიკელი სამხედრო იმყოფება. ამერიკის ომის მდივნის ჰიტ ჰექსეტის განკარგულებით შეერთებული შტატები გერმანიიდან 5,000 სამხედრო მოსამსახურეს გაიყვანს. პროცესი 6-12 თვის განმავლობაში დასრულდება. 25 წლის ასაკში მოგებული ორი ჩემპიონთა ლიგა ხვიჩა კვარაცხელია პარი სენ-ჟერმენთან ერთად ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის გამარჯვებული კიდევ ერთხელ გახდა.
4: ხვიჩა კვარაცხელია UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ორგზის გამარჯვებულია. პარი სენ-ჟერმენში გადასვლიდან წელიწადნახევარში ქართველმა ორჯერ შეძლო ის რისი გაკეთებაც პარიზის გუნდში კილიან მბაპემ, ნეიმარმა, ლიონელ მესიმ და ზლატან იბრაჰიმოვიჩმა ვერ მოახერხეს. ისევე როგორც პლეი-ოფის თითოეულ შეხვედრაში, კვარაცხელიამ ამჯერადაც გადამწყვეტი სიტყვა თქვა და გუნდს ზუსტად მაშინ დაეხმარა, როდესაც ამის გაკეთება ყველაზე მეტად იყო საჭირო.
5: ეს უბრალოდ დაუჯერებელია, ემოციებს სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. ამაყობ რომ ამ კლუბის ნაწილი ვარ. თული სეზონი ქონდა, მაგრამ ყველა ნახა როგორ დავასრულეთ. 11 მეტრიანების სერიაში გამართლება საჭიროა.

0: ერთად მთლიანად ტურნირის საუკეთესო ასისტენტი გახდა.
1: გამარჯვებები, რომლებიც არა მხოლოდ ტიტულები, არამედ მთელი ქვეყნის სიხარული და სიამაყეა, ხვიჩა კვარაცხელია ზედიდეთ მეორედ მოპოვებულ ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულის ტიტულს, ულცავენ პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე და დედაქალაქის მერი კარდები და პოსტები მათ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 12 საათზე დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგასმოთ 31 მაისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ამბროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გურსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 8 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
6: Avicii.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი

0: ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
9: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 3

თეატრი. ერთი აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეატრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეატრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანის

0: New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპტიაკებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03.

0: ამერიკის დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა იმ ქრისტიანულ სათნოებებზე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გამოარჩევდა ქართულ ცივილიზაციას თანაგრძნობითა და გულმოწყალებით, ასევე ეკლესიის ისტორიულ მისიაზე ყოფილ ქართულთა შორის შემრიგებლის ხმა. დელეგაციამ იმედი გამოთქვა, რომ ეკლესია ეროვნული ერთიანობის განმტკიცების ამ მისიას განახლებული სულისკვეთებით გააგრძელებს. ნათქვამია განცხადებაში შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები 27 მაისს იმყოფებოდნენ საპატრიარქოში, სადაც პატრიარქ შიო მესამეს შეხვდნენ. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს სულთმოფენობის დღესასწაულზე იმობს, რომელიც აღდგომიდან 50 დღეს აღინიშნება. ამ დღეს მორწმუნეები ტაძრებში ყვავილებით მიდიან, ეკლესიებში ყვავილები და მწვანე ბალახია დაფენილი. ტაძრის მწვანით შემოსვის ტრადიცია ძველი აღთქმიდან მოდის.
1: მეათე დღე არის, როდესაც ცეცხლოვანიანების სახით მოციქულებზე გადმოდის სულიწმინდა. ეს არის განმაძლიერებელი ადამიანებისა, ამ მოციქულებისა, რომლებიც მანამდე შეშინებულები იყვნენ, და ეს არის ეკლესიის დაარსების დღე და ამ დღიდან უკვე მოციქულები მთელ მსოფლიოში ქადაგებდნენ მართლმსარწმუნოებას.
2: თუ უნდა ადამიანის რომ იყოს თვითონ ასე ვთქვათ ჭურჭელი სულიწმინდისა, ადამიანი უნდა იყოს მომზადებული ამისათვის სულიერად. ჩვენს ცხოვრებაში დადგება ის მომენტი, როდესაც ჩვენი გული გაიხსნება, ასე ვთქვა, სულიწმიდის მისაღება, და როგორც ჩვენი მოცხოვარი ამბობს, თითოეული ადამიანის გული და თითოეული ადამიანის შინაგანი სამყარო და მაშინ იწყებს გარდამოდენას დინარეები, გარდამოვა წყალი, გარდამოვა ეს იქნება საუკუნო უხრწნელი წყალი, რომელიც ჩვენ მარადეული სიცოცხლისკენ წაგვიწვევა.
0: თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში დავით თორაძის შემოქმედებით საღამო გაიხსნა. ღონისძიება ილია მეორის ხსოვნას მიეძღვნა. კონცერტის პროგრამა დავით თორაძის შემოქმედების უმნიშვნელოვანეს ნიმუშებს კინო, საოპერო და საბალეტო მუსიკას აერთიანებდა. კომპოზიტორ დავით თორაძის და პიანისტისა და პედაგოგის ალექსანდრე თორაძის ხსოვნისადმი მიწყვილი იქით მეოთხე ფესტივალი 18 ივნისის
3: ფლიოს უკვე და მე ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი საღამოები გელო

0: ვერ გადმოვცემ, ვამაყობ რომ ამ კლუბის ნაწილი ვარ. თული სეზონი ქონდა, მაგრამ ყველა ნახა როგორ დავასრულეთ. 11 მეტრიანების სერიაში გამართლება საჭიროა, თუმცა ასევე ბევრი ვარჯიშიც არის საჭირო და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. გამარჯობა დავემსახურეთ, რადგან ბევრი მომენტი შევქმენით. რაც შეეხება ტრავმას, ფეხი ორი დღის წინ ვარჯიშზე დავიზიანე და მტკიოდა, თუმცა ქართველები მებრძოლები ვართ და არასდროს ნებდებით.
1: სენ ჟერმენს არსენალის წინააღმდეგ ჩვეული ფეხბურთის ჩვენება გაუჭირდა.

0: მერი კარდები და პოსტები მათ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეს.
1: ეს ქართველებს სიტყვა არ გვეთქმის და არ არსებობს თასი, რომელზეც ქართველებს პრეტენზია არ გვაქვს. გაუმარჯოს ხვიჩა კვარაცხელიას პირველ პირველებს შორის.
2: არის გამარჯვებები, რომლებიც არა მხოლოდ ტიტულები, არამედ მთელი ქვეყნის სიხარული და სიამაყეა. ძვირფასო ხვიჩა გულით გილოცავამ უდიდეს მიღწევას. ძნელია სიტყვებით გადმოსცე ის ემოცია, რომელსაც დღეს თითოეული ქართველი განვიცდით. როდესაც ვხედავთ, რომ ევროპული ფეხბურთის უმაღლესი მწვერვალი კიდევ ერთხელ დაიპყარი და საქართველოს სახელი მსოფლიოს ყველაზე დიდ საფეხბურთო სცენაზე კიდევ ერთხელ ხმამაღლა გააჟღერე. არაერთხელ დაამტკიცე, რომ არა მხოლოდ გამორჩეული ფეხბურთელი და სანიმუშო სპორტსმენი, არამედ განსაკუთრებული ადამიანი ხარ, ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც საკუთარი ნიჭით, შრომითა და თავმდაბლობით მილიონობით ადამიანის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა. ამავდროულად ჩვენი შვილების, იმ ახალგაზრდების შთაგონების წყარო ხარ, ვინც შენი შემხედვარე ოცნებას ბედავს, ოცნებას ისე თამამად, როგორც ერთ დროს შენ ოცნებობდი. დღეს შენი, ისევე როგორც საქართველოს ოცნება, მეორე დახდა. გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ შენი დღევანდელი გამარჯობა განსაკუთრებით ძვირფასია პირადად ჩემთვის, რადგან შენი სახით საქართველოს ხავს კიდევ ერთი ფეხბურთელი, ვინც ყველაზე პრესტიჟული ევროპული ტურნირის თასი მეორედ აღმართა და ყველაზე მეტად კაშკაშებდა გზაზე, რომელიც უდიდეს შრომას, ბრძოლას, რწმენასა და თავდადებას მოითხოვდა. გისურვებ, რომ მომავალი სეზონი ახალი მწვერვალების, ახალი რეკორდებისა და ახალი ტრიუმფების წელი იყოს. მთელი გულით მინდა, რომ სწორედ შენ გახდე პირველი ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც ჩემპიონთა ლიგას მესამედ მოიგებს და ქართული ფეხბურთის სახელით კიდევ ერთ ისტორიულ ფურცელს დაწერს. როგორც აქამდეც არაერთხელ დაამტკიცე, შენთვის შეუძლებელი არაფერია. გილოცავ ჩემპიონო.
0: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დავრუნდებით 13 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილი

0: ბრივი პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ. 591 10 11 77.
2: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.
2: მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032

0: შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმაც. ბრალის წარდგენის მოლოდინშია ჯარშობის ბრალდებით კიდევ ერთი დაკავებული სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც უსის ინფორმაციით ონლაინ პლატფორმის საფარქვეშ უცხო ქვეყნის დავალებების შესაბამისად მართავდა სადაზვერვო ქსელს, ასევე კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობასაც. გამოძიების ინფორმაციით ჩიხლაძე ინფორმაციის გადაცემის პროცესში დაშიფრის სხვადასხვა მეთოდს იყენებდა ჯარშობის ბრალდებით ორივე მოქალაქე სუსის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომელს. პრობლემა გუშინ დააკავეს. მართულ გუნჩი არ
1: ახალი არ არის და პერისპირება. თქვენ გახსოვთ გეგე უგლავა ამბობდა თან ინტენსიურად იმეორებდა რომ სააკაშვილი არის ჩამოწერილი მანქანა პოლიტიკურ სანაგვეზე უნდა გადავაგდოთ. ამას ამბობდა იმის გათვალისწინებით რომ სააკაშვილი არისო პოპულარული იმ ახალგაზრდებში ვის მომხრებასაც ისინი ლამობდნენ გარკვეული ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერით საქართველოს გარეთ. ეხლაც იგივე სიტუაცია მეორდება, თუმცა უფრო ფართოა დღეს ამ დაპირისპირების დიაპაზონი და სწორედაც სააკაშვილს უკავშირდება, მის ბანერს უკავშირდება და მიაჩნიათ, რომ ხალხის რაოდენობის სიმცირე სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ ესე ხელსისხლიანი ადამიანი არ უნდა ლიდერობდეს ნაცმოძრაობას. არც ერთი მათგანი არ არის აი ამ ფოროტების მანქანის მიღმა. ან პირდაპირ იყვნენ ჩართულები ამ დანაშაულებრივ საქმიანობაში. 150 კაცი არის ბარტო ქუჩაში დახვრეტილი, მათ შორის უმეტესობა ახალგაზრდები.
2: საქართველოს განიხილავდნენ როგორც თავიანთ ბიზნეს პროექტს. სწორედ ამ ღალატი ჩოლოდნენ ისინი ფურცხადია და დღემდე აქვთ წყურვილი ძალაუფლების ხელში ჩაგდების ხელისუფლების სათავეში მოსვლის და სწორედ ეს არის მათი უთანხმოების

0: ჰყავს, თუმცა მხარეები ახლოს არიან კარგ შეთანხმებასთან.
1: მომლაპარაკებლები, ძალიან კარგი შეთანხმების მიღწევასთან ახლოს ვართ და თმას მივახცევთ, შესანიშნავი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ისევ ომის დეპარტამენტს ავამოქმედებთ.
0: ანკარაში რესპუბლიკის სახალხო პარტიის ლიდერის ოზგურ ოზელის მხარდამჭერებმა საპროტესტო მსვლელობა გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ოზგულია, მისი შემცვლელი კილიჩ დარაუღლო კი მოღალატია. ცნობისთვის, თურქეთის სასამართლომ პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, მის ადგილას კი პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ქემალ თილიჩ დარაუღლო აღადგინა, რომელიც არჩევნებში პრეზიდენტ ერდოღანთან დამარცხდა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში გავა 14 საათზე წავით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგასმოთ 31 მაისის სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამროულოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში.

2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ბედი ჩემი წაში წყდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმე

0: საქმიანობის გათვალისწინებით ერთ-ერთი ქვეყანა იყოს რუსეთი. ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ჩვენ შევეცადეთ უფლებადამცველთან, რომელიც ამბობს, რომ გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი და შესაბამისად საქმის სპეციფიკის გათვალისწინებით ის ვერ ისაუბრებს დეტალებზე და ვერ დაასახელებს კონკრეტულ ქვეყნებს, თუმცა მოვისმინეთ ისიც, რომ თავად ბრალდებული მის დაკავებას და აღნიშნულ ბრალს უკავშირებს იმას, რომ მან შექმნა რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო ქვეყანაში. შეკითხვაზე, რომელ შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ ერთ-ერთი ქვეყანა არის რუსეთი, ადვოკატი პასუხობს, რომ ის ამ ინფორმაციას ვერ დაადასტურებს, თუმცა არც უარყოფს ამ ყველაფერს. რაც შეეხება უშუალოდ ბრალს, მოვისმინეთ, რომ ბრალდებული ბრალდებას არ იზიარებს და არ ეთანხმება.
1: აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ბრალს არ ეთანხმებით და არ აღიარებთ დადგენილება ბრალის შესახებ, რაც დადგენილია. რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო რო შექმნა, დიდწილად მაგას უკავშირებს თვითონ, რომ ალბათ ამის გამო მოხდა ჩემი დაკავებაო.
0: ერთ-ერთი ქვეყანა რუსეთია, რადგან რუსოფობიაზეა საუბარი.
1: კი, შესაძლოა ვივარაუდოთ, კი ბატონო, უბრალოდ ვერ დაგიდასტურებს ამ ეტაპზე, მაგრამ არის ალბათ ერთ-ერთი ქვეყანა ეგ იქნება ალბათ. დეტალებს ვერ მოგიყვებით, ახლა ამ წიწებულებებში შეგნით, მაგრამ რაიმე ესეთი ღირებული რო პირდაპირ მტკიცებულება იყოს, რომ ბატონმა გულბათმა რაიმე დანაშაული ჩაიდინა, არ არის. ჩვენ ახვეთის გონიტიებში გარეშე დატოვებას ვითხოვთ, რომ არცერთი სახის ახვეთის გონიტიება არ იყოს შეფარდებული.
0: სოსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული კიდევ ერთი მოქალაქე, სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ირაკლი ჩიხლაძეა. გამოძიების მიხედვით ბრალდებული საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებდა და გადასცემდა სადაზვერო ინფორმაციას ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს. მისი ქრონიკის ინფორმაციით ბრალი მას უკვე ოფიციალურად წარედგინა. რაც შეეხება მის პოზიციას, ჯერჯერობით უფლებადამცველს არ დაუტოვებია სახელმწიფო უსაფრთხოების შენობა და არ ვიცით რა პოზიცია აქვს ბრალდებულ საქმესთან დაკავშირებით. შესაძლებლობა გვქონდა მანამდე ბრალის წარდგენამდე გავსაუბრებოდით ადვოკატს და მისგან მოვისმინეთ, რომ მან საქმე ახლახანს ჩაიბარა და საქმის დეტალებს ჯერჯერობით არ იცნობს. სავარაუდოდ დეტალები გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც უფლებადამცველი დატოვებს სახელმწიფო უსაფრთხოების შენობას.
2: მე ვიცავ ირაკლი ჩიხლაძის ინტერესებს, ჯერჯერობით არ შეხვედრილ ვარ მას, არც გამომძიებელი არ გვინახავს, შევალთ გავერკვევით, რაც განაცხადა სუსმა, მისი გარდა არანაირი დეტალი არ ვიცით, შევალთ გავესაუბრებით და მე მის პოზიციასაც მოგახსენებთ, რას ფიქრობს იმ წარდგენილ ბრალდებასთან დაკავშირებით.
0: ორივე საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლო უახლოეს პერიოდში იმსჯელებს აკვეთის ღონისძიებაზე ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ორივე დაკავებულს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.
3: მადლობა, ეს იყო რატი მეტრეველი. პოლიციელის დღის ღონისძიება საღამოს 9 საათზე დაიწყება. უწყობი სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფი, სპეციალური ტექნიკა და საქართველოს ჰიმნი იქნება გასიტყვით გამოსვლები. შემდეგ კი დაჯილდოების ცერემონიაც, უფრო მეც მარიამ ბუღაძე გვეტყვის.
4: დღეს იმ პროფესიის წარმომადგენელთა დღეა, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში დაუღალავად ზრუნავენ მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასა და ქვეყნის სტაბილურობაზე. ამ თარიღთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობასთან საღამოს 9 საათზე საზეიმო ღონისძიება

0: დრეიშულმა ერთ-ერთ გადაცემაში ლაპარაკა ქართული ოცნებაკი ახალაეს მეუღლეს 2012 წლამდე პერიოდსა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების საქმეებს ახსენებს, რომლის შემოქმედი მათივე თქმით სხვებთან ერთად ბაჩო ახალაიაც იყო.
1: მოიცემდი სულ ადამიანებს, რომლებსაც პირადად ბაჩომ რამე დაუშავა.
2: ბაჩო ახალაიას არ დაჭირდება სამთლით ამის მოძებნა. ასეთი ადამიანები სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრია. ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე ამ სადისტური რეჟიმის მიერ შექმნილი ის პირობები, რაშიც საქართველოს უწევდა ყოფნა და პირადად ბაჩო ახალაია ერთ-ერთი თანაშემოქმედი აი ამ სადისტური რეჟიმისა, ასე რომ ციხიდან დაწყებული ქუჩაში ახალგაზრდების ხოცვით, ქონების წართმევით, ბიზნესის და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპანტისთვის გადაცემით იმდენად დიდია ამ ადამიანების დანაშაული საქართველოს წინაშე, რომ ეხა ეს რაღაცა პიარული სვლები მათ არაფრად არ გამოადგებათ, რამე თუ საზოგადოებამ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის.
3: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთი ევროპული ქვეყნების წინააღმდეგ აგრესიის ახალი ტალღისთვის ემზადება. ამ შესახებ დანიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა მეტე ფრედერიქსენის თქმით, უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ომი მხოლოდ უკრაინას არ ეხება და რუსეთის ქმედებები მთელი ევროპის უსაფრთხოებისთვის გამოწვევას წარმოადგენს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი რუმინეთში რუსული დრონის შეჭრასა და რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის განცხადებას ეხმაურება. დონალდ ტუსკის თქმით, ნატოს წევრებმა რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები და მუქარის შემცველი განცხადებები სერიოზულად უნდა მიიღონ. დიმიტრი მედვედევმა თქვა, რომ ევროკავშირი რუსეთთან სამხრივად შევიდა ომში და ევროპის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შვიდი ძილი დასრულდა. მანამდე რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსული დრონი ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და ქალაქ გალაციში საცხოვრებელ კორპუსს დაეცა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 15 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი

0: შვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეკებს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და

27 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოს

0: ნების აქცია და მედიატორი მოეწყო ჟურნალისტები ადგილზე გაეცნენ შესრულებულ სამუშაოებს ფონდი ქართოს ხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი დასრულების ეტაპზეა თბილისის მასშტაბით უკვე რეაბილიტირებულია 7 ჰექტრამდე ტერიტორია დარგულია 7000-მდე ენერგი განახლდა და მოეწყო საფეხმავლო და ველობილიკები რაკეთდა 4 ახალი ჭაბურღილი რომელიც ტერიტორიას სარწყავი სისტემით ამარაგებს რეკრეაციული მიზნებისთვის მოეწყო ტურისტული ინფრასტრუქტურა პროექტის ფარგლებში ასევე გამოყენებულია ფრინველების ნებაში დაბრუნებისა და გამრავლების უნიკალური მეთოდი. ჭორვილის ეროვნული საშენიდან სპეციალურად მოწყობილ დროებით ვოლიერში განთავსდა ინკუბატორში გამოსდილი კოლხური ხოხობი და კაკავი. ბილიკებზე მოსეირნე მოქალაქეებს ფრინველების ნახვის საშუალება აქვთ.
1: ბანური ტყე ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელიც არის ალბათ თითქოს ყველაზე მასშტაბური რეკრეაციული და ეკოლოგიური სივრცე დედაქალაქისთვის და შეიძლება ამას ყოველგვარი გადაჭარობის გარეშე უწოდოთ დედაქალაქის თბილისის ამ შემთხვევაში ფილტვები. ფონდი ქართო არის ძალიანად აფინანსებს ამ პროექტს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის უნიკალური იმ თვალსაზრისითაც, რომ შესაძლოა კერძო ფონდი ამ შემთხვევაში აკეთებს ასეთ უნიკალურ შესაძლებლობას უგრძნის დედაქალაქს და უკეთებს ასეთ სივრცეს თბილისის მოსახლეობას და მოქალაქეებს.
2: პროექტის ძალიანი ღირებულება არის დაახლოებით 24 მილიონი ლარი. ამ ეტაპისთვის ჩვენ უკვე დავგეთ 672000 ნერგი და გავიყვანეთ ბილიკები, ასევე გავაკეთეთ გადმოსახედები, ანუ მთლიანი მცირე ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ თბილისელებმა დაახლოებით 10 წუთში თავიანთი სახლიდან იგრძნონ მაქსიმალურად ველურ ბუნებაში საკუთარი თავი. ეს პროექტი მოიცავს ყველაზე მთავარი, რაც არის იმას, რომ ჟანგბადის გაჩენას ისევ ქალაქში და გამწვანებული სივრცეები, რაც ესოდენ ჭირდება დღეს ქალაქს.
0: 21 მაისს სოფლიო თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნავს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზების დარგის ექსპერტებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა გამოწვევები და მიღწევები განიხილეს. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის რატიფიცირებიდან 20 წლის თავზე საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ღონისძიების ფარგლებში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებს თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების მიმართულებით ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის მადლობის სიგელები გადაეცათ. ჯამოს უახლესი მონაცემები, თამბაქოს მოხმარებისგან ყოველწლურად 7 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება საქართველოში. ეს მაჩვენებელი წელიწადში 11400 აღწევს. კვლევები ადასტურებს, რომ ელექტრონული სიგარეტი და გასახურებელი თამბაქო შეიცავენ ტოქსიკურ ნივთიერებებსა და მძიმე მეტალებს, რომლებიც ფილტვის ქრონიკულ დაავადებებს და კიბოს რისკს იწვევს.

0: ჩვენი კომპანია მთლიანად ბავშვებზე არის მორგებული და ამ დღეებში ეს ორი დღე ვეცდებით რომ ლამაზი ფერადი და დაუვიწყარი დღე შევთავაზოთ აქ მოსულ ბავშვებს.
1: ასეთი იყო ამ დღეისთვის განვითარებული მოვლენები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდების დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, სოხუმსა და ქობულეთში 22, ბათუმსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება ფოთში, 25 ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბურსა და სიღნაღში 21, რუსთავში 24, თელავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 12 ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 9 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

ბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: კაპიტანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდიხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფრინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. სახაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4 დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრა.

0: სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელიც არის ალბათ თითქოს ყველაზე მასშტაბური რეკრეაციული და ეკოლოგიური სივრცე დედაქალაქისთვის და შეიძლება ამას ყოველგვარი გადაჭარბების

0: 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 12 ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 9 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოს თილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: შვილის იგავით დავიწყო ჩვენ თანამედროვეები როგორც უძღები შვილი ანუ გზა მამის სახლიდან მამის სახლამდე რა გზა აქვს კაცობრიობას გასავლელი გნებავთ კაცობრიობას გნებავთ ჩვენ ქვეყანას გნებავთ თითოეულ ჩვენგანს
1: უპირველეს ყოვლისა ხალხატონ თამრიკო მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენს მრავალმხრივ საინტერესო გადაცემაში მოწვევისათვის. ამავე დროს გულწრფელად გეტყვით, რომ მაქვს პასუხისგებლობის მძაფრი განცდა, რადგან ჩვენი მაყურებლების, ჩვენი მსმენელების, ჩვენი თანამემამულეების წინაშე წარვდგებით სიტყვით,

0: აქვს უდიდესი ძალა, როგორც აღმაშენებელი, ასევე დამანგრეველი. ახლა რა შეიძლება
1: ბატონაკაკი, ესე იგი უძღების შვილი ოდნავ გვერდით გაწიეთ თქვენ და დაიწყეთ სიტყვით და ნამდვილად სწორია. იმიტომ რომ ახლა ჩვენს ქვეყანაში ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და აი ამ სიტყვების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, რომლებიც ანგრევენ ჩვენს საზოგადოებას. აი ეს განფენილი სიტყვები გნებავთ სოციალურ ქსელებში, გნებავთ საინფორმაციო საშუალებებში, გნებავთ პირად ცხოვრებაში, გნებავთ საზოგადო სივრცეში.

იგინებიან. ისიც რა, ადამიანი რომელიც ბილს სიტყვავს, მათ შორის მე ბილს ანეკდოტებსაც გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ვითომ ხუმრობით რო ყვებიან უბილწეს ანეკდოტებს და იცინიან იმ დროს, როცა რეალურად სატირალია ეს და არა სასაცილო. ამ დროს თურმე როგორც წმინდანები, რომლებიც უხილავსაც ხედავდნენ უფლის მიერ, ანგელოზები, იმ ადამიანების ფარველი ანგელოზები ტირიან, ყოვლა წმინდა მარიამ ღვთისმშობელი წვეთს ამ ადამიანის მიმართ ფარველობას და შენიშნულია არაერთი წმინდა მამის მიერ, რომ ასეთი ადამიანები იმდენად საძულველია ეს სოდვა ღვთისათვის, აღსარებისა და ზიარების გარეშე გადიან ამ წუთისოფლიდან. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მიზეზი ბილსიტყვაობისა და გინების მოყარეობისა ეს არის უღმერთობა, ღვთის შიშის დაკარგვა, რომელიც ერთ-ერთი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველის თქმით დასაბამია სიბრძნისა, ფუნდამენტი და საძირკველია ღვთიური სიბრძნისა. გამომდინარე აქედან ურწმუნობა ადამიანისა, საიდანაც იბადება ყველაზე დიდი უბედურება, რასაც ქვია უსიყვარულობა. ანუ უღმერთობა, იმიტომ რომ როგორც წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი ბრძანებს, როდესაც ჩვენ ქრისტიანო გეტყვიან ვის თაყვანს ამაყად და მხნეთ მიუგე ჩვენ თაყვანს სიყვარულს, რადგან ღმერთი სიყვარული არის, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს და სვათაშორის ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები წინასარ გვაუწყებდნენ იმ სავალალო მდგომარეობის შესახებ, როდესაც ადამიანები მოსწდებოდნენ და განეშორებოდნენ რა მასობრივად ღმერთს, დაკარგავდნენ სწორედ აი ამ სიბრძნის დასაბამს, რასაც ქვია შიში ღვთისა, და დაკარგავდნენ რა ღვთისშიშს ურწმუნობასთან და უღმერთობასთან ერთად დაკარგავდნენ სიყვარულს. ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ დადგებაო ისეთი საზარელი დრო, როდესაც ადამიანებს გულები დაეცლებათ სიყვარულისგან და მოუახლოვდება დიდი სიცარიელე. სიცარიელე იქნება მათ სულებში და ცარიელი იქნება მათი ურთიერთობა. და ეზეკიელი წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ ამ დროს ადამიანებს ქვის გულები ექნებათო. პავლე მოციქული როცა აღწერს როგორები გახდებიან ადამიანები მეორეთ მოსვლის წინ, უგულონი გახდებიანო ადამიანები და სიყვარულის გარეშე ყველანაირი სათნოება, მათ შორის ქრისტიანული სათნოებები.

0: ჩვენთან ერთად წარსდგებიან ღვთის წინაშე როგორც მოწმეები. ან ჩვენს მხარეს იქნებიან, ან ჩვენს წინააღმდეგ. ან ჩვენ სასარგებლოდ იღაღადებენ ღვთის წინაშე, ან გვამხელენ და დაგავადანაშაულებენ. ასე რომ ყოველ სიტყვას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ სიტყვა საქმეა.
1: საქმე
0: ხო საქმეა და ის რასაც საქმეს ეძახიან, სიტყვა საქმეა. ამას მარტო წმინდა მამები კი არ ამბობენ, დიდი მეცნიერებიც, აი მაგალითად ახალ გამახსენდა ერთ-ერთი დიდი ენათმეცნიერი იყო ვიტგენშტეინი, რომელიც ამბობდა, რომ სიტყვა საქმეა. კონცენტრირებას ახდენდა ადამიანებისას სწორედ აი ამ საკითხზე და ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობ სიტყვით, ჩვენ შრომობთ, ვირჯებით, ხო? რათა მადლი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ჩვენს მიერ უკვე არაერთი ისენებული მადლი და სულიერი სარგებელი მივანიჭოთ ჩვენს სვენელებს. ანუ აი თქვენ შეკითხვებთან დაკავშირებით გამახსენდა შოთა რუსთაველის ცნობილი აფორიზმია: კოკასაშიგან რაცაც დგას, იგივე წარმოსდინდების. პავლე მოციქული ამბობს, რომ და წმინდა წერილში არაერთ ადგილას არის ეს ნათქვამი, თვითონ უფალი ბრძანებს, რომ გულში მოჭარბებულს პირი ლაპარაკობს. ეს უწმინდური სიტყვები იღვრება უწმინდური გულიდან. ჩვენი ენა საჭიროებს განწმენდას. ქართული ენა, ოდესღაც როგორც შოთა რუსთაველის ვეფხის ტაოსანშია ნათქვამი, ტკბილ ქართული ენა საჭიროებს განწმენდას, მაგრამ ენა ვერ განიწმინდება. ჩვენი რამდენიც არ უნდა ვიღვაწოთ, რა ლიტერატურული ენის დამდგენი კომისიებიც არ უნდა შეიქმნან, თუ თითოეული ჩვენთაგან ის გული არ განიწმინდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ უწმინდური გულიდან ებადება უწმინდური სიტყვები, ხოლო ეს ბილ სიტყვაობა და გინების მოყარეობა დემონის მსახურებაა, სატანის მსახურებაა, იმიტომ რომ ის ხარობს თავისი ბოროტი სიხარულით იმის გამო, როდესაც მაგალითად ოჯახის წევრები ერთმანეთს აგინებენ, ერთმანეთს წევლიან, როდესაც ეკლესიის წიაღში თუნდაც რომელიმე ადამიანი გამოჩდება და შეურაცხყოფელ სიტყვებს ამბობს მეორე ადამიანის მიმართ. აქვე დავზენ, რომ შეიძლება ჩვენ ხშირად არ გვიფიქრია, აი ოჯახი და ეკლესია ვახსენე. ოჯახი არ არის ადამიანების მოგონილი. ეს ღმერთის შექმნილია, ღმერთის მიერ კურთხეულია, როდესაც სამოთხეშივე ადამი და ევა აკურთხა როგორც ცოლი და ქმარი და არ აკურთხა როგორც თავისუფალი სასიყვარულო ურთიერთობის მქონე წყვილი. ესე იგი აკურთხა როგორც ოჯახი და ეკლესიაც

0: ერთულოვნები რომელ ერთულოვნებაში მყოფი ქართველი ხალხის ყველაზე მშვენიერი, ყველაზე დიდებული და ყველაზე უაღმტაცესია ჩვენიერი ავა ისეთ სულიერ ზნეობრივ და სარწმუნოებრივ სიმაღლეზე როცა საჭიროება დადგება მთელი კაცობრიობის წინააღმდეგ უშიშრად არამარტო სიტყვით არამედ საქმითაც და თუ საჭირო იქნება სისხლითაც დაამოწმებს აი ამ ჭეშმარიტებას რომ ვერც სიკვდილი ვერც სიცოცხლე ვერც სიღრმე ვერც სიმაღლე ვერც ძალდი ვერც მთავრობანი ვერანაირი ქმნილება ვერ განგვაშორებენ ჩვენს უფალ სიესო ქრისტეს რომლისთვისაც სიკვდილი როგორც წმინდა წერილშია ნათქვამი არის სიცოცხლე ხოლო რომლის გარეშე სიცოცხლეც არის სიკვდილი ასე რომ მე აი ამ პროცესს უყურებ ოპტიმიზურად, ოღონდ ეს ბრმა ოპტიმიზმი არ გახლავთ, ეს არის იმედიანი ოპტიმიზმი. ამ ყველაფერს მე ვხედავ ეკლესიის ასე ვთქვათ წიაღიდან, იმიტომ რომ შეძლებს დაგვარად ვცდილობ ქრისტიანული ეკლესიური ცხოვრებით უფლისწინება და მეერი ცხოვრებით ვიცხოვრო, რადგან დავწმუნდი რომ ადამიანის და ერის ყველაზე საუკეთესო თავდაცვა ეს არის მცნებათა დაცვა.
1: მე თქვენ კითხეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ლოცვასთან დაკავშირებით აგვიხსნათ რა ძალა აქვს ლოცვას.
0: ლოცვა ეს არის სულის ხაერი, ეს არის სულის ჟანგბადი, ეს არის სულის სუნთქვა. ესე იგი, როდესაც ადამიანი ამ ზეციური მარადიული ჟანგბადის გარეშე ცხოვრობს, ამ ადამიანის სული კვდება, რასაც სულიერი სიკვდილი ეწოდება. ღმერთის წუხს, როდესაც ადამიანები არ ელაპარაკებიან მას. გამეგია ბევრისგან, აი არ მინდა ღმერთი შევაწუხო. ღმერთი წუხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ არ ვაწუხებთ მას. ამიტომ ჩვენ განუწყვეტლივ უნდა ვაწუხებდეთ ღმერთს, ვადიდებდეთ უფალს, მადლობდეთ უფალს და ვთხოვდეთ იმ ცოდვების გამო, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩაგვიდენია, შეწყალებას და მიტევებას და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ვერც ერთი ჩვენი ცოდვა რაოდენ დიდიც არ უნდა გვეჩვენებოდეს, არათუ თითოეული ჩვენთაგანის ცოდვა, მთელი კაცობრიობის ცოდვები ვერ გადაფარავენ ღმერთის სიყვარულს თითოეული ჩვენთაგანის და მთელი კაცობრიობის მიმართ, იმიტომ რომ ცოდვა ბოროტება არის, განსაზღვრული, საზღვრულია, საზღვარი აქვს, ხოლო ღმერთის სიყვარულს ჩვენს მიმართ საზღვარი არ აქვს.
1: და დალოცვის მადლი კიდევ, აი დალოცვა, ჩვენს მიერ დალოცვის მნიშვნელობა.
0: უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ მოგვიწოდებს წმინდა იაკობ მოციქული, რომ ილოცეთ ერთმანეთისთვისო. ესე იგი, თვით ჩვენაერი ცოდვილი ადამიანების არამარტო სასულიერო პირების ლოცვას უდიდესი ძალა და მადლი აქვს, როდესაც ჩვენ ლოცულობთ ერთმანეთისთვის, როდესაც ლოცავთ ერთმანეთს და რაც თავარია, როდესაც ლოცულობთ ერთმანეთისათვის, აი უფალი როგორ მოგმართავს. სამწუხაროდ ჩვენი ერის ერთ-ერთი უდიდესი ცოდვა დღეს ჩემი დაკვირვებით რაც არის, ეს არის ულოცველობა და უმარხველობა. წმინდა იოანე ოქროპირიკი ბრძანებს, რომ ლოცვა და მას ეხლა ვამბობ, ის მიხვდება ამას, რაზედაც ვსაუბრობ. ერთ სიტყვით უფალი ჩვენ მოგვიწოდებს: ითხოვე და მოგეცემა. დააკაკუნე და გაგეღება. ეძიებდე და ხპოვებდე. თქვენ არ გეძლევათ, იმიტომ რომ არ ითხოვთ, არ გეღებათ ღვთის სიყვარულისა და მოწყალების კარი, იმიტომ რომ არ აკაკუნებთ და ვერ პოულობთ იმას, რაც გინდათ, იმიტომ რომ არ ეწევთ. რადგან ვინც თხოულობს, მას ეძლევა, ვინც აკაკუნებს, მას ეღება და ვინც ეძიებს, ის პოულობს კიდეც.

0: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 233 159.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-4511. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ჩვენ ვისაუბრეთ სიტყვის ძალაზე და არ შემიძლია რომ დავტოვო უყურადღებოთ ცილის წამება, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება სასულიერო სამყაროს მიმართ, სასულიერო პირების მიმართ და მე ხას გავსვამდი ახალი პატრიარქის განკითხვაც. ამ ცოდვაზე ვისაუბროთ, რა არის ეს, რა მოვლენაა?
4: ცილის სამებაც ესეც რა თქმა უნდა უღმერთობის და

0: გამო მოყვასა შენსა წამებითა ცრუითა. სვათაშორის ეშმაკის სახელი სწორედ ამას ნიშნავს, ცილის წამებელს. გამომდინარე აქედან, ვინც ცილს წამებს მეორე ადამიანს, ის ეშმაკის საქმეს აღასრულებს. ეს პირდაპირ ეშმაკის მსახურება, ანუ ღვთის მებრძოლობა და ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ღვთის ხატის ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც ღმერთმა ყველაზე მეტად შეიყვარა. და გამომდინარე აქედან, როდესაც ჩვენ ადამიანს შეურაცხყოფ ცილს წამებ, ტკივილს აყენებ, ტანჯვას აყენებ, ბუნებრივია, რომ შენ ამით შეურაცხყოფ თავად უფალს და ვინც ეს ცნება დაგიდგინა, არა ცილის წამო მოყვასა შენსა წამებითა ცრუითა, ამ ადამიანს თუ ამ ცოდვაში მოუნანიებლად და გამოუსწორებლად დარჩა, პასუხისგება მოუწევს მის წინაშე, ვინც ეს ცნება დაადგინა, ანუ ღმერთის წინაშე. ერთ-ერთი დიდი მამა აბა თალასე და ის ამბობს, რომ ცილის წამებელსო სამნესტრიანი შხამიანი ენა აქვსო. ერთი ნესტრით შხამავს და წამლავს საკუთარ თავს, მეორე ნესტრით შხამავს და წამლავს იმ ადამიანს, ვისაც ცილს წამებს და მესამე ნესტრით წამლავს და შხამავს იმ ადამიანს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ისმენენ ამ ცილის წამებას.
1: ასევე მინდა თქვენგან მოვისმინო, რას ნიშნავს პატრიარქობის განსაკუთრებული სიმძიმე, ანუ განსაკუთრებული ჯვარი და განსაკუთრებული პატივი. რადგან როდესაც ეხები სასულიერო პირს, რომელიც უზენაესია შენს ქვეყანაში, ეს გაცნობიერებული უნდა ქონდეს, რასთან გაქვს საქმე და აი ეხ მესამე ნესტრი რომ თქვით, ვის წამლავ ამით? არა მხოლოდ საკუთარ თავს და მას, არამედ
0: თელ საზოგადოებას.
1: თელს ქვეყანას, თელს საზოგადოებას კი.
0: ჩვენი ახალი პატრიარქი, ისევე როგორც წინა პატრიარქები, ღვთისნებით არჩეული პატრიარქები არიან, ღვთისკურთხეული პატრიარქები არიან. თავად უფალი აცხადებს, რომ ესე იგი, დააღვამაყლო რჩეული ერისაგან ჩემისა. და დავით წინასწარმეტყველის მიმართავს, რომ უფალს, უფალო ნეტარია ის, ვინც შენ გამოირჩიე, შეიწყნარე და დაიახლოვე. პავლე მოციქულს დავიმოწმებ, რომელიც ამბობს, რომ არც ერთ ადამიანს დედამიწაზე არ შეუძლია ამ დიდი პატივის მიღება, ამ პატივის მიღება, თუ ეს ადამიანი ღვთისმიერ მოწოდა.

ვი გამოვიყოთ. გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რაც არაერთგზის ვითხოვ სხვა დროსაც, რომ ღმერთის მიერ შექმნილ სამყაროში არაფერი შემთხვევით არ ხდება, იმიტომ რომ როგორც ნეტარი ავგუსტინე ბრძანებს, ღმერთთან შემთხვევითობანი არ არსებობს. წვიმის არც ერთი წვეთი არ დავარდება მიწაზე ღვთის მიზანშეწონილებისა და მიზანდასახულების გარეშე და იგივე უფალი ჩვენ და მაცხოვარი იესო ქრისტე მოგმართავს ჩვენ და გვეუბნება, რომ ქენი ზეციური მამის ნების გარეშე ბეღურა არ დავარდება მიწაზე და როგორ ფიქრობენ ადამიანები რომ ესე იგი ყოლა წმინდა ღვთისმშობლისადმი წიხდომილ საქართველოში როგორც ილია მართალი ილია ჭავჭავაძე იყო და ჯვარცმული ქრისტესათვის ჯვარცმულ საქართველოში ღვთისნება არ იქნებოდა გამოვლენილი ისეთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენის დროს რასაც წარმოადგენს ახალი პატრიარქის არჩევა და ეს ღვთისნება ჭეშმარიტად გამოვლინდა და ეს დაადგინა, დაამოწმა და დასტურა წმინდა სინოდმა და წმინდა სინოდი სწორედ ამიტომ ეწოდება წმინდა, იმიტომ რომ იგი გადაწყვეტილებებს იღებს სული წმინდის შთაგონებით, ანუ ღვთის შთაგონებით. ეხლა რა შეეხება სიმძიმეს, იმ ჯურისას, რომელსაც პატრიარქი ეზიდება? პატივია ის, რომ ღმერთმა გამოარჩია პატრიარქი და თავისი ხალხი, თავისი შვილები ჩააბარა სულიერ ძნეობრივი და სარწმუნოებრივი ცხოვრების წინამძღოლობისათვის, რაც როგორც წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი ამბობს, ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, თუ პატრიარქობა ამდენ ცრემს მოითხოვდა და ამდენ ცრემთან იქნებოდაო დაკავშირებული. ბასილ დიდი ამბობს, რომელმაც ასევე უწოდა როგორც მღვდელმთავარმა რა იყო პატრიარქობა, რომ ეს არის უწყვეტი ტანჯვა ადამიანისა, ყოველ წამიერად დღისით და ღამით მუდმივად შრომაში, გარჯაში, მსახურებაში ყოფნა ღვთისა და ადამიანების მიმართ და იმავდროულად უამრავი ცილისწამების, შეურაცხყოფის, დამცირების გადატანა, მაგრამ ამავე დროს განუწყვეტელი ლოცვა ყველასთვის, მათ შორის იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ცილისწამებენ მას. ეს არის უხილავი წამება ადამიანისათვის. იოანე ოქროპირი დიდებულად ამბობს, პატრიარქობა ეს არის მუდმივად ცესხსა და ქარიშხალში ყოფნა. ერთ ადგილას ამბობს, რომ პატრიარქის სული

ეპისკოპოსების თანადგომა, თანამოსაგრეობა, თანამბრძოლობა და სასულიერო დასის ერთსულოვნება. აი, როგორც დავით წინასწარმეტყველი ამბობს, არსებობს რაიმე უფრო მშვენიერი, არსებობს რაიმე უფრო კეთილი, რაიმე უფრო დიდებული, ვიდრე ძმათა ერთობით დადგინებაო. არა ფიზიკურ სივრცეში ერთად თავმოყრა, არამედ ერთსულოვნება, ქრისტეს მიერ ერთსულოვნება, და რა დიდებულია და რა მშვენიერი ქართველი ხალხი, როცა ის ქრისტეს მიერ ერთსულოვნებაშია. ჩვენს ვიხილეთ პატრიარქის დაკრძალვის დღეებში, როდესაც ყოველივე ამას უშუალოდ სულიწმინდა ღმერთი წარმართავდა და ქართველთა გულები, რომლებიც გახსნილი იყო სიყვარულით უფლისათვის და ერთმანეთისათვის, ეხებოდნენ უშუალოდ უფალს და ეს ცრემლებიც სწორედ ამის შედეგია, როდესაც იმ ნეტარებაში იმყოფებოდნენ, რასაც ჰქვია ერთსულოვნება უფალთან, ერთსულოვნება ერთმანეთთან. პატრიარქობა ბევრს გონია, რომ ეს არის პრივილეგია. რეალურად ეს არის მუდმივი განუწყვეტელი, თავდადებული, თვითუარყოფელი და სამსხვერპლო მსახურება ღვთისა და მოყვასის მიმართ. პატრიარქობა ეს გახლავთ ერთგვარი სამსხვერპლო, რომელზადაც იმ ადამიანმა, ვინც პატრიარქად არის კურთხეული, საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი ნიჭი, უნარები, დრო, ღვთიბოძებული ყველაფერი უნდა მიიტანოს ღვთისა და ერისადმი მსახურების სამსხვერპლოს. ამავე დროს ვიტყვი, როგორც პეტრე მოციქული ამბობს, ღვთის სამსჯავრო, როდესაც იქნება განკითხვა, დაიწყება ეკლესიიდან. უპირველეს ყოვლისა განეკითხავს მას, ვისაც ყველაზე მეტი მიეცა, ვისაც ყველაზე მეტი მიენდო, ანუ დაიწყება პატრიარქებიდან, მღვდელმთავრებიდან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და

შვილი აი ამ წუთისოფელში, ანუ ცოდვების საუფლოში მიდის, ტოვებს მამას, ტოვებს მის ოჯახს. იგი დროთა განმავლობაში მაძიებელი აბსოლუტური თავისუფლებისა ხდება მონა ცოდვებისა და ამავე დროს სულიერად ხორციელად პარტახდება. მთლიანად კარგავს იმ ქონებას, მემკვიდრეობის წილს, რომელიც მამისაგან მისივე თხოვნით მიიღო, ანუ როგორც წმინდა მამები განმარტავენ ამ ადგილს, კარგავს იმ გარეგან ბუნებით და მადლის მიერ ნიჭებს, რომელიც ღვთისგან, ანუ ზეციური მამისგან აქვს ადამიანს.

ხელს ვერ გახლებს. თუ ეკლესიის წიაღიდან გახვალ, ესე იგი მამისა და ოჯახის, ანუ ზეციური მამისა და ეკლესიის გარეშე იცხოვრებ, მოგიტაცებს და გაგანადგურებს. და ეს დაადასტურა, დაამოწმა, დააჩვენა ჩვენი მრავალწამებული 2000 სლოვანი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია, არა მარტო ეკლესიის, არამედ ჩვენი ერის გადარჩენაც ხო უდიდესი სასწაულია, ჩემო ძვირფასებოდა. ეს სასწაული მოხდა სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ სერს ქონდა, აქვს და ექნება კიდევ უფრო მტკიცე მომავალში რწმენა, იმედი და სიყვარული ღვთისა. უსაკვირველესია ჩვენი ერის არსებობა, არა მარტო ფიზიკური, არამედ რაც თავარია სულიერი, ზნეობრივი, სარწმუნოებრივი, ჩვენ ვიცავთ მიუხედავად უდიდესი შინაგანი თუ გარეგანი ბრძოლებისა, მამულს, ენას და

0: დედაქალაქს ჯანსაღ ეკოსისტემას შეძლეს. ბიომრავალფეროვნების აღდგენის მიზნით დარგულია ათასობით ნერგი და პროექტის ფარგლებში გამოყენებულია ფრინველების ბუნებაში დაბრუნებისა და გამრავლების უნიკალური მეთოდი.
1: თაწმინდიდან ნარიყალამდე გადაჭიმულ ფერდობზე თბილისის ურბანული ტყის პროექტი მეოთხე დასკვნით ეტაპზეა. 700 ჰექტარამდე ტერიტორიაზე უკვე დარგულია 672000 ნერგი, იგეგმება კიდევ 30000 ნერგის გაშენება. დღეს მორიგი გამწვანების აქცია გამართა, რომლის ფარგლებშიც სპეციალურად ამ ლანდშაფტისთვის შერჩეული ნეკერჩხალი, მუხა, კედარი, ნუში, კოწახური, ასკილი და სხვა უნიკალური ჯიშები დაირგო. ეს არის პროექტი, რომელიც წლების შემდეგ დედაქალაქს ჯანსაღ ეკოსისტემას, სუფთა ჰაერსა და სრულიად განახლებულ ანე ლანდშაფტს შესცენს.
2: უკვე შედეგია ძალიან დიდი, იმიტომ რომ პირველი რაც იყო, რომ ჩვენ გამხმარი და დაავადებული მცენარეები ამოვიღეთ დიდი რაოდენობით და ამან იმოქმედა ბუნებაზე დადებითად. და გამწვანებულია ყველაფერი. მადლიერებას როგორც კი გამოხატავენ ადამიანები, ამაზე დიდი ბედნიერება არ არის. და ეს ბედნიერება მოდის იმ ხალხზე, ვინც აქ შრომობს, ვინც ეს პროექტი გააკეთა. ეს იქნება მაგალითი შემდგომი სხვა ადგილების მოსავლელად, გასანვითარებლად.
1: უნიკალურ პროექტს ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართუ ახორციელებს. მისი ღირებულება 24 მილიონი ლარია. ეს არის ინვესტიცია, რომელიც შექმნის ბუნებრივ მემკვიდრეობას, რომელიც ქალაქის ეკოლოგიურ მდგრად განვითარებას უზრუნველყოფს.
3: ეს პროექტი მოიცავს ყველაზე მთავარი, რაც არის იმას, რომ ჟანგბადის გაჩენას ისევ ქალაქში და გამწვანებული სივრცეები, რაც ესოდენ ჭირდება დღეს ქალაქს. და ყველაზე მთავარი კიდევ ის არის, რომ შესწავლილი იქნება 14 მიმართულებით მთლიანად პროექტი და გათვალისწინებული არის როგორც გეოლოგიური, ისე ბოტანიკოსების, ზოოლოგების, ასევე ეკონომიური, ტურისტული, ყველანაირი ასე თქვა კვლევების საფუძველზე არის შექმნილი და კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე სარგებლობს ძალიან დიდი პოპულარობით.
1: პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ბიომრავალფეროვნების აღდგენაცაა. ინკუბატორში გამოზრდილი კაკაბი, გნოლი და კოლხური ხოხობი ადაპტაციის შემდეგ ბუნებრივ გარემოს უერთდება და აღდგენილი ეკოსისტემის ნაწილი ხდება. ამასთან თაწმინდის ფერდობი უკვე მნიშვნელოვან რეკრეაციულ და ტურისტულ სივრცედ ყალიბდება. უნიკალური

0: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკო

ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: პიაცა დაბრუნდა.

0: აუს და ყოვლადწმინდა სამების დღესასწაულს. აი ამ მადლს, სულიწმინდის მადლს სადღებულობ ჩვენ. საეკლესიო საიდუმლოებების მეშვეობით ღებულობთ. ღებულობთ ტაძარში ერთობლივ ლოცვებში, ღვთის სახურებაში მონაწილეობის მეშვეობით. თავარი მიზანი ქრისტიანული ცხოვრების სწორედ სულიწმინდის მადლის მოხვეჭა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვევედროთ უფალს, რომ მოგცეს სულიწმინდის მადლი. დღეს შეუძლებელია, რომ არ გავიხსენოთ მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც თელს ჩვენს ერს დაუტოვა ეს დიდებული ტაძარი, რომელსაც იგი საქართველოს ავტოპორტრეტს ეძახდა, სამართლიანად უწოდებდა ასე და რომელმაც ისეთი ღვაწლი მოიღვაწა და ისეთი მადლი აღივსო სულიწმინდის მადლით, რომ მისი ღვაწლი ჭეშმარიტად 60 კილო მასშტაბის არის, რაც გამოჩნდა მისი გარდაცვალების და გასვენების დღეებში, რომ თითქმის მთელი საქართველო მოქცეული ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე და იყო მოსული მისთვის მადლიერების
1: კონცერტები და მასტერ კლასები.
2: მამას გურდას პრემიერა შესდგა აი ამ დარბაზში და ეხა რო აი იგივე გორდათი რო დავიწყეთ ეს კონცერტი და სუფიქროდი რომ აი წარმომიდგენია ახლა мама იქედან როგორ გლოცავს ყველას და როგორ გვეფერება. ბედნიერი ვარ რომ ეს მუხდა, мамას მუსიკა ცოცხლობს და რაც მთავარია ხალხს უყვარს. აი ჩემთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
3: უდიდესი სიამაყეა ამ ხარისხის ამ მნიშვნელობის

0: თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს.

0: სტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: და ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე. პრემიუმ

ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვის დაზვერვის დავალებით სისტემატურად აგროვებდნენ და აწვდიდნენ მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. ამასთან ერთ-ერთი ბრალდებული მიღებული თანხიდან ნაწილს სადაზვერვო ინფორმაციის მომპოვებულ სხვა მოქალაქეებსაც გადასცემდა. დაკავებულებისთვის წარდგენილი ბრალდება 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ფოთი მარათონში 14 სხვადასხვა ქვეყნის 600 მორბენალი მონაწილეობდა, მათგან 251 უცხოელი იყო. მარათონის სამ დისტანციას აერთიანებს, მათგან ყველაზე გრძელი 21 კილომეტრიანია. ფოთი მარათონის აქვემოქმედო ღონისძიება, რომლის მიზანია

95 სტანდარტის შესაბამისად ფუნქციონირებს. სამწუხარო დღეისათვის ქიმიკოსობა დეფიციტური პროფესიების ნუსხაში შედის, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ახალი თაობა დაინტერესდება

0: მამაცურათი ბრძოლა და შეერთებული შტატები დაამარცხა.
1: პრეზიდენტ ჯეი დევენსის ურჩია სოციალურ ქსელებში აქტიურობა შეამციროს. მამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსში დაწერა გამოცების ინფორმაციით, ვენსი ხშირად შედის პოლემიკაში კრიტიკოსებთან სოციალურ ქსელში, რაც მისი თანამდებობისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ოფიციალური შეხვედრების დროს ვენსი ასევე ხშირად

0: იაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

ევრო. 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, პროვინცია ძიანსი. სოფელი ჰანგუ. 2007 წლის ოქტომბერში ახალი ქვანახშირის მაღაროსთვის ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოების დროს ჩინელმა მუშებმა უჩვეულო ქვის ლოდი აღმოაჩინეს. იდეალურად მრგვალი გიგანტური დისკი, რომელსაც ცენტრში მცირე ამობურცულობა ჰქონდა. ობიექტის დიამეტრი 3 მეტრს შეადგენდა, ხოლო წონა 400 კილოგრამს. რა იყო ეს? ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს უძველესი კულტისაგანი ყოფილიყო. პირველი დისკის აღმოჩენის შემდეგ მაღაროელებმა მიწიდან კიდევ 9 მსგავსი ლოდი ამოიღეს. ყველა მათგანს ერთნაირი ფორმა, ზომა და წონა ჰქონდა. ადგილზე მისულმა არქეოლოგებმა ნაპოვნი ნივთების ზუსტი მეცნიერული ახსნა ვერ შეძლეს. თავდაპირველად გაჩნდა ვარაუდი, რომ ეს ბუნების ნამუშევარია. ის ხშირად ქმნის რთულ გეომეტრიულ ფიგურებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვები მდინარის კალაპოტში ან ჩანჩქერების ძირას ქვიშისა და წყლის მიერ ერთგვაროვნად მუშავდება. თუმცა სოფელ ჰანგუს მახლობლად არც მდინარეებია, არც ჩანჩქერი და არც არასდროს ყოფილა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გიგანტური დისკები ხელოვნურად

0: იპოვეს იდუმალი სამარხი, სულ 716 საფლავი. თითოეულში მიცვალებულის მახლობლად პატარა ქვის დისკი იდო, რომელსაც ცენტრში მცირე ამობურცულობა ჰქონდა. ამ დისკებზე ძველ ჩინურ ენაზე ეწერა უცხო მფრინავი აპარატის შესახებ, რომლებიც დედამიწას 12000 წლის წინ ეწვივნენ. ასევე მოთხრობილი იყო იმ იდუმალ ტომზე, რომელიც ჩვენს პლანეტაზე დაიღუპა. ამ აღმოჩენას დროპას დისკები უწოდეს, თუმცა მეცნიერთა უმრავლესობა მათ მისტიფიკაციად მიიჩნევს. დღეს შინელი მკვლევრები განაგზობენ ძიანსის პროვინციიდან ამოღებული გიგანტური ქვის ლოდების კვლევას. ისინი იმედოვნებენ, რომ მათზეც აღმოჩნდება იდუმალი დამწერლობა და ნახატები, რაც საბოლოოდ დაეხმარება მათ ამ გიგანტური დისკების და უცნობი ხალხის საიდუმლო სამოხსნაში.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული.
0: დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახლე.

0: დომან სრულყო მის დღისაომი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში

0: წარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: საქართველოში 20 საათი

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: პოლიტიკა და კრემლის მორჩილება გადაფარეს. ასეა საქართველოს შემთხვევაში და ასეა ბევრი იმ ქვეყნის შემთხვევაშიც, სადაც სუვერენიტეტის დასაცავად მოსახლეობის უდიდესმა უმრავლესობამ ნდობა ეროვნულ მთავრობას გამოუცხადა. ანუ იქ, სადაც არის მაღალი ლეგიტიმაცია, იწყება იარნიყებით ომი. გაცვეთილი ფრაზებით. ვინ არის სინამდვილეში პრორუსი, პრორუსულობის ისტერია და იარლიყი, რომელმაც ლამის აზრის თავისუფლება ჩაანაცვლა. ნახეთ საბახუჩიას სპეციალური რეპორტაჟი.
1: თანამედროვე პოლიტიკაში ხშირია ბრძოლა არა ფაქტებით და არგუმენტებით, არამედ იარლიყებით. როდესაც ცდილობ კონკრეტულ პოლიტიკოსს ან პოლიტიკურ ჯგუფს რამე მიზანმიმართულად დააბრალო, ასე დაამკვიდრო მასზე ცრუ აღქმების საზოგადოებაში და შემდეგ გაამართლო მის წინააღმდეგ დაგეგმილი ქცევა. ბოლო წლების მოვლენები მოწმობს, რომ ეს სტრატეგია დიპსტეითის გავლენით მოქმედი ევრობიუროკრატიის ხელში ბრძოლის იარაღად იქცა. იმ ქვეყნების პოლიტიკური ძალებისა და მედიების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ დირექტივებს არ ემორჩილებიან, იბრძვიან სუვერენ დეტისტვის და გამოთქვამენ ან ავრცელებენ განსხვავებულ აზრს. ამ ბრძოლაში ცალკეული ევროპელი ბიუროკრატები ყველაზე ხშირად იყენებენ იარლიხს: პრორუსი და პრორუსული.
2: მოგიწოდებთ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სასწრაფო გათავისუფლებისკენ. თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ პროევროპული და პრორუსული ერთდროულად.
1: პრორუსის და პრორუსულის იარლიხს საქართველოს კონტექსტში განსაკუთრებით ხშირად იყენებს მიხეილ სააკაშვილის აქტიური მხარდამჭერი, ევროპარლამენტარი რასა იუგნევიჩიანი. იმ სააკაშვილის, რომლის მმართველობის წლებში რუსეთმა თითქმის ყველაფერი მიიღო, რაც სურდა: ტერიტორიებით დაწყებული, ენერგოობიექტებით გაგრძელებული. იმ სააკაშვილის, რომელიც აგვისტოს ომგამოვლილი ქვეყნის საზღვართან პირადად ხვდებოდა რუს ტურისტებს და ეს იმ ფონზე, როცა განცხადებებით პროდასავლელ დემოკრატიის შუქურად რჩებოდა. სწორედ იუგნევიჩიანი და მისი თანამოაზრეები არიან ავტორი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის იმ ანგარიშისა, სადაც სააკაშვილის დარბეული ტელეკომპანია იმედის დასანქცირებას გამოგონილი დეზინფორმაციის გავრცელების მოტივით ითხოვენ.

0: შეუთავსებელია საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის აშკარა სურვილთან და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან.
1: ეს რომ წინასწარ დაგეგმილი და ორგანიზებული პროცესი იყო, პროექტის პირველივე წუთებში გამოჩნდა. მონაწილეებს წინასწარ ჰქონდათ მომზადებული პლაკატები და პოსტერები წარწერით არა რუსულ კანონს, არც ეს ფრაზა და არც სიტყვები პრორუსი და პრორუსული შეურჩევიათ შემთხვევით. კამპანიის დამგეგმავები იმედოვნებდნენ, რომ საქართველოში, სადაც საზოგადოების დიდი უმრავლესობისთვის ევროპული კურსი მნიშვნელოვანია, რუსული სიარლიყის მიწებებით პოლიტიკურად გაანეიტრალებდნენ მართლ ძალას, რომელიც მათ დირექტივებს არ ემორჩილებოდა. სწორედ ამიტომ ევრობიუროკრატებმა და მათი გავლენის აგენტებმა ამერიკული ფარას ქართულ ანალოგს რუსული დაარქვეს და რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ადამიანებს გააპროტესტებინეს კანონპროექტი, რომელიც წაკითხულიც კი არ ჰქონდათ. მართველი გუნდის ლიდერების პრორუსული პოლიტიკის გატარებაში დადანაშაულება, რეზოლუციები ამ შინაარსის ჩანაწერებით, უარგუმენტო ბრალდებები ევროპასთან დაშორების შესახებ. ბრიუსელმა ნორმად აქცია. ევრობიუროკრატებისა და მათი ადგილობრივი მოკავშირეების კოორდინაცია იმ პერიოდში იმდენად აშკარა გამოჩნდა, რომ ამ დამოკიდებულებას უკვე საჯარო განცხადებებშიც აღარ მალავდნენ.
2: თუ ევროკავშირში განაცხადი გვაქვს გაკეთებული, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რო გვითხრანდ, რომ ერთი კვირა ცალფეხზე უნდა იდგე, უნდა ვიდგეთ და გავაკეთოთ ყველაფერი.
1: ადგილობრივმა აგენტურამ და ეგრეთ წოდებულმა კეთილმოსურნე უცხოელებმა სიტყვა რუსული მაშინ ჩვენი თანამოქალაქეების პატრიოტულ ბრძნობებზე ზემოქმედებისთვის გამოიყენეს. რადიკალურმა ოპოზიციამ კი რაგი არ ჰქონდა რეალური არგუმენტები, სადა პარლამენტი კანონპროექტის შინაარსობრივი განხილვის და დისკუსიის ნაცვლად ხმაურიანი სპექტაკლებისთვის გამოიყენებინა.
3: რუსეთი, რუსეთმა, რუსულს, რუსეთის, რუსეთიდან.
4: რუსეთ, რუსული,
3: რუსული. ეს არის ზუსტად რუსული კანონი.
1: საბოლოოდ, ზეწოლის მიუხედავად საქართველოს გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მაინც მიიღო, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ქვეყნის უსაფრთხოება. და სწორედ აქ გამოჩნდა პარადოქსი. მოგვიანებით მსგავსი შინაარსის რეგულაციაზე მუშაობა თავად ევროკავშირშიც დაიწყო. ის, რასაც საქართველოში რუსულ კანონს უწოდებდნენ, ევროპაში გამჭვირვალობისა და დემოკრატიული უსაფრთხოების მექანიზმად შეფასდა. პროცესი გაგრძელდა პარლამენტის მიერ ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანის დაცვის კანონის მიღების პერიოდშიც და ეს პოლიტექნოლოგია

0: 1924 წლის 15 მაის წერალი და ультраლიბერალური ძალების აქტივისტი 71 წლის იურაი ცინტულა დაესხა თავს. მაშინ ქართულ ოცნებაში აცხადებდნენ, რომ მსგავსი დანაშაულები მიზანმიმართულად ხდება იმ პოლიტიკური ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც ეროვნულ ინტერესებს იცავენ და გლობალური დღის წესრიგის მიმართ კრიტიკულები არიან. პრორუსის იარლიყი გამოიყენა ევრობიუროკრატიამ მისთვის არასასურველი კანდიდატის პოლიტიკურად გასანეიტრალებლად რუმინეთში. როდესაც 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში კალინ ჯორჯესკუმ გაიმარჯვა, ბრიუსელმა არად ჩააგდო რუმინელი ხალხის არჩევანი და ვეტინგის პროცესის გამოვლილი რუმინელი მოსამართლეების გამოყენებით მოახერხა ის, რომ რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ მეორე ტურამდე ორი დღით ადრე პირველი ტურის შედეგები გააუქმა. მიზეზად საარჩევნო პროცესში რუსეთის ჩარევა დასახელდა. თუმცა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის იურიდიული კომიტეტის პოლიტიკური ანგარიში დასტურდება, კალინ ჯორჯესკუს სასარგებლოდ მსგავსი ჩარევის არანაირი ფაქტი არ დადასტურდა.
1: რუმინეთმა პირდაპირ გააუქმა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები საკუთარი სადაზვერო სამსახურის მყიფე ეჭვების საფუძველზე და მეზობელი ქვეყნებიდან განხორციელებული უზარმაზარი ზეწოლის შედეგად.
0: პრორუსის იარლიყის მიწებებას ცდილობდნენ ევრობიუროკრატები ბულგარეთში 2026 წლის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის პროგრესული ბულგარეთის ლიდერის რუმენ რადევისთვის. და იმის მიუხედავად, რომ რადევს გამარჯვება ევროკავშირის ლიდერებმაც მიულოცეს, ევროპულ მედიაში მას მაინც ევროსკეპტიკოსად, კრემლისადმი მეგობრულ და პრორუსულ პოლიტიკოსად მოიხსენიებდნენ.
2: ბულგარეთი ძალისხმევას გამოიჩენს, რომ განაგრძოს ევროპული გზა, თუმცა ძლიერ ბულგარეთს, ძლიერ ევროპაში სჭირდება კრიტიკული აზროვნება და პრაგმატიზმი, რადგან ევროპა საკუთარი ამბიციების მსხვერპლად იქცა.
0: ზუსტად იგივე სტრატეგიას იყენებენ ევრობიუროკრატები მოლდოვაში და იქეს გამოზდით. მაია სანდუს დახმარებით, რომელსაც პრეზიდენტობა მეორე ვადით არჩევნებში დამარცხების მიუხედავად მაინც მოაპოვებინეს. სანდუს ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი ქვეყნის გაუქმებას ემხრობა, ბოლო ორ წელიწადში 12 მედია საშუალება აკრძალა საბჭოთა ცენზურის აპრობირებული ხელწერით და არგუმენტებით, რომელსაც ბრიუსელი შესანიშნავად იყენებს დემოკრატიის შირმით: დეზინფორმაცია, რუსული გავლენა და სახელმწიფოს უსაფრთხოება. ამავე პოლიტიკური მიდგომის მსხვერპლი გახდა ტელეკომპანია იმედის გადამღები ჯგუფი, ჯერ საპარლამენტო არჩევნებისას, როდესაც მის გასაშუქებლად მოლდოვაში ჩასულ ჟურნალისტებს ქვეყანაში შესვლაზე უარი უთხრეს და ღიად განუცხადეს, რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკური მოტივით იყო მიღებული.
3: დიახეს პოლიტიკური ნიშნით მიღებული გადაწყვეტილებაა, რადგან მოლდოვაში მალე არჩევნებია და თქვენ პოლიტიკას აშუქებთ.
0: სულ ახლახან კი სანდუმ სამ ქართულ მაუწყებელს, იმედს, რუსთავიორსა და პოზიტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა, რის გამოც მედიებმა 15 მაის მოლდოვის დედაქალაქში გამართული ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 185-ე

0: უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის ინტერესების შესაბამისად სისტემურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას და გადაცემას. დაკავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან გაჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატიური კონტაქტები. შეხვედრები იგეგმებოდა დაშიფრული ორმხრივი კავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პირობების მკაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით დაშიფრის სხვადასხვა მეთოდით. გადაცემული სხვადასხვა კატეგორიის ინფორმაცია მოიცავდა საქართველოსა და რეგიონში, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში, მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესების, ძალაუნუწყებებისა და უსაფრთხოების სტრუქტურებს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე ახორციელებდა სპეცსამსახურებისგან მიღებული თანხების განაწილებას სადაზვერვო ქსელის წევრებს შორის, აძლევდა მათ შესაბამის დავალებებს და აკონტროლებდა შესრულების პროცესს. გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებითა და დაფინანსებით დაგავებული პირი პერიოდულად გადაადგილდებოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას.
1: ბრიფინგი, რომელიც ახლა მოვისმენთ, ეს არის მხოლოდ ერთი დღის ამბავი. მანამდე იყო ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ორი ადამიანის დაკავება და რამდენიმე გამაფრთხილებელი გზავნილი სახელმწიფოს მხრიდან იმ ქვეყნებისთვის, რომელთა ჯაშუშური ქსელები საქართველოში მუშაობენ. მოუსმინოთ, რა თქვა 8 მაისს ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა.

0: და ყოფილი ნაცი რომ არ არსებობს ეს ყველამ კარგად ვიცით. არ დამავიწყდეს რომ სააკაშვილს ვაკანსია აქვს გამოცხადებული რევოლუციურ ჯავშან მანქანის ინჟინერზე. ეს ის მანქანა 2012 წელს გიგი უგულავამდა სხვანაცებმა ჯარჩი რომ მოისროლეს მესაჭე სააკაშვილთან ერთად. ნახეთ ჩორნახუჩია სპეციალური რეპორტაჟი ლაჟევიჩის ხელმოცარულ შეგირდებზე.
1: ორი თვე ზუსტად ამდენი დახარჯა ცხრა პარტიამ რომ ამდენი ხალხი შეეკრიბათ. მოიარეს საელჩოები, მოიარეს საქართველო. პირადად ეპატიჟებოდნენ ხალხს, წერეს სტრატეგიები, ასრულეს უცხოელი ინსტრუქტორების გეგმები და ყველაფერი იმისთვის რომ ისევ კრახი განეცადათ. ჯერ შვიცაზე დაანონსებული მსროლობა უნივერსიტეტიდან ხალხის სიმცირის გამო გვიან დაიწყეს. შემდეგ აღმოჩნდა რომ მანქანა მოტყუებით დაიქირავეს.
2: თავს მე უბრალოდ მოტყუებულად, იმიტომ რომ არ ვიცოდი სათვლიოდ. მე ინფორმაცია მქონდა რომ რაღაცა პატარა კონცერტები თუნდაც ჩატარებულიყო და მუსიკები უნდა ყოფილიყო ის და რავი შევედი თუ არა 50 კაცი ავიდა 20-ზე ღია მანქანით ვიყავი და რავი დაიხსო მთელი მანქანა.
1: საკუთარი სიმცირე რომ დაეფარათ, საქმეში თავისი მედია ჩართეს და მაყურებელს მასშტაბის განსხვავებული სურათი აჩვენეს. იმ მაყურებელს, რომელიც ნიკა გვარამიას თქმით, აქციას ეკრანიდან გულშემატკივრობდა. ერთი და იგივე საღამო, ერთი და იგივე ადგილი, განსხვავება მხოლოდ კამერაში. გაჩვენებთ დროის სხვადასხვა მონაკვეთს აქციის კულმინაციური მომენტიდან, რაც აჩვენებდა ტევე პირველი და ფორმულა, და რა ხდებოდა რეალურად აქციაზე, ანუ კადრი დრონიდან.
3: ჩვენ ვაკვირდებით პროცესების განვითარებას რუსთავის უახლოვდება.

0: დღეს უსამართლობამ ყველას კარზე მიუკაგუნა.
1: სადაც კანონებს ხალხისთვის კი არა, ხალხის წინააღმდეგ იღებენ.
2: ორი თვე აანონსებენ აქციას რადიკალები, ორი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად საზოგადოებას აუწყებენ თუ გრანდიოზულ აქციას მოაწყობდნენ და შედეგად მიიღეს ის, რაც იყო მოსალოდნელი. მოსალოდნელი ერთი მარტივი მიზეზის გამო რადიკალის კოლექტიურ ნაცმოძრაობას სააკაშვილს და მისი სადისტური მთავრობის ოდიოზურ სახებს არ შეიძლება საქართველოში ყავდეს ამ

0: ნატლიანი?
1: ჩვენს მეგობრებს ზურგი აქცია და ტერორისტულ რეჟიმებს აჯაჭილებს ჩვენს ტერიტორიაზე.
2: დღეიდან იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა. დაგთხოვთ, თანხის აგროვება დავიწყოთ პოლიტპატიმრებისთვის. წამალი ბავშვებს, რა თქმა უნდა, აქ გიგი უნდა გამოსულიყო, წერეთელი და მეგავი მეორე.
3: ეს მცირე და მილევადი მხარდაჭერა იმის სიმპტომია, რა სტრატეგიითაც ეს ადამიანები მოქმედებენ. და ეს სტრატეგია გულისხმობს უსიტყვო მორჩილებას გარე აქტორებისადმი. 26 მაისის საღამოს აჩვენებდა მხოლოდ ერთს, რომ უნდოდა ცურათი შეექმნათ დავალების მიმცემებისთვის, რომ ერთად არიან და მათ გვერდით ხალხი წავთ.
4: ეს ადამიანები, ვინც ფიზიკურად ახლა გამოჩნდნენ ამ აქციაზე, როგორც ამ აქციის მოთავენი, რა თქმა უნდა, არიან შემსრულებლები იმ გარე დავალების და დაკვეთის, რომელიც საქართველოს მიმართ უკვე დიდი ხანია, აქტიურ ფაზაშია და არ ცხრება ეს ინტერესი. თუმცა ესეც ისტორიული მომენტია, საქართველო ყოველთვის იყო საომარი ლელო, თუმცა სწორედ ისეთი გონიურული ხელისუფალი ახერხებდა, რომ ეს მართლა დაპირისპირების და ცეცხლის ველად არ გადაექცია ჩვენი ქვეყანა, როგორიც ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება აღმოჩნდა. ამიტომ მუდმივად იქნება დავალების გამცემი, აქაც გამოძებნიან და გამონახავენ აგენტურას, თუმცა ფაქტია, რომ ხალხში ეს იდეა ნამდვილად არ სარგებლობს პოპულარობით.
3: როცა დავალებების შესრულებაზე და ქვეყნის დაზიანებაზე ვლაპარაკობთ, ამის ნათელი მაგალითია გიორგი კანდელაკი. ის მუდმივად იმით არის დაკავებული, რომ როგორმე საქართველოს შესახებ არასწორი აღქმები გააჩინოს მსოფლიოში. თითქოს ჩვენი ქვეყანა დასავლურ კურსს ცდილდება, ხან რუსეთის და ხანაც ირანის გავლენა იზრდება და ეს უკვე ამერიკული უსაფრთხოების ინტერესების პრობლემად უნდა აღიქმებოდეს.
5: We have this cataclysmic higher education
6: system. ჩვენ გვაქვს კატაკლიზმური განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რომლის ფარგლებში საქართველოსი ყველაზე ავტორიტეტულ ილიას უნივერსიტეტს ჩამოაჭრეს დაფინანსების 97%. მაშინ როდესაც ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტს აქვს 3 კამპუსი. სკეპტიკოსებმა შეიძლება თქვან, რომ მას არ აქვს აკრედიტაცია და რომ საქართველოს არ აღიარებს, მაგრამ მერე რა?
3: ეს დეზინფორმაციით გაჯერებული მხოლოდ ერთი გამოსვლაა, თუმცა მანამდე გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით ჰაცონის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ცრუ ფაქტებზე აგებული კვლევა და ამ კვლევაზე დააყრდნობით დაიწერა რამდენიმე სტატია, სადაც საქართველოს ამბობენ, რომ ის ირანელთა რეკრუტირებისა და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა და რომ ამერიკის ყოფილი მოკავშირე საქართველო ირანის ორბიტაზე გადავიდა.
7: კანდელაკი თანამედროვე შულავერის კომიტეტის პერსონაჟია, ხაზგასმით ცნობილი, რომელსაც შეუძლია მოხმოდრეკი ჩემოიაროს მთელი მსოფლიო კაბინეტები, ოღონს რაიმე ფორმით თავის ქვეყანას ავნოს, ყველაფერს იკადრებს, ყველანაირ ტყუილს დაწერს. იმედის მომცემ პოლიტიკურ ნიადაგზე, რომელიც არსებობს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის, ძალიან აწუხებთ ცალკეულ ძალებს.
3: ვიდრე ქვეყნის შიგნით ქუჩითა და აქციებით ცდილობდნენ პოლიტიკური სურათის შექმნას, პარალელურად სხვა ბრძოლაც მიდის საქართველოს ინტერესების დაზიანებისთვის, იმისთვის, რომ არ დაუშვან ურთიერთობების დალაგება ჩვენ ქვეყანასა და ამერიკის ახალ ადმინისტრაციას შორის. ამას ნიშნავდა რუსთაველზე იგივე ნარატივის

0: რუსა და შეერთებულ შტატებს შორის ძალიან აწუხებთ ცალკეულ ძალებს.
1: ვიდრე ქვეყნის შიგნით ქუჩითა და აქციებით ცდილობდნენ პოლიტიკური სურათის შექმნას, პარალელურად სხვა ბრძოლაც მიდის საქართველოს ინტერესების დაზიანებისთვის, იმისთვის, რომ არ დაუშვან ურთიერთობების დალაგება ჩვენ ქვეყანასა და ამერიკის ახალ ადმინისტრაციას შორის. ამას ნიშნავდა რუსთაველზე იგივე ნარატივის გადატანაც და რუბიოსთვის ეგრეთ წოდებული მისალმებაც. თუმცა აქვე ჩანს მთავარი პარადოქსიც. მაშინ როცა 26 მაის სცენაზე ერთობის ჩვენება უნდოდათ, სცენის მიღმა ერთმანეთის მიმართ ძველი პირადი წყენები ჟონავდა. და ვინ იქნებოდა მთავარი აქტორი თუ არა სააკაშვილი.
2: მელიას შეცდომა ის იყო, რომ მან გუშინდელ აქციაზე ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი ჩემი გათავისუფლების მოთხოვნით ჩატარებული აქცია დაშალა და ხალხი არჩევნებზე გადართო. არადა თბილისში არჩევნების მოგება შეუძლებელი იყო ჩემი გათავისუფლების გარეშე.
1: ეს ადამიანები ერთმანეთს ზედმეტად კარგად იცნობენ. წლებია ერთად მოდიან, მაგრამ თან ერთმანეთს ვერ იტანენ. ზუსტად ეს გამოჩნდა ნიკა მელიას საპასუხო წერილიდანაც.
3: სააკაშვილს უკვე მრავალი წელია ჩემს მიმართ ეჭვიანობა, როგორც ყელს შემოჭერილი მარყუჟი ისე აღჭობს. ჩემთვის ცნობილია, რომ იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის. ისიც გასაგებია, რომ მუდმივად ეჭვით შეფორიაქებულია და მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული. სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არაა. იგი მხოლოდ კერძო, ეგოისტური ინტერესია. ვიყო ივანიშვილის მტერი არნიშნავს, რომ უნდა ვიყო სააკაშვილის პარტნიორი. დანარჩენს მომავალი გვაჩვენებს.
4: უსირცხლოები ხართ ძალიან.
1: და ალბათ სწორედ ეს არის ამ ისტორიის მთავარი დასკვნაც. მათი ერთობა არც იდეებით არის შეკრული და არც საერთო პოლიტიკური ხედვით. ეს უფრო აუცილებლობით შეგოწიწებული კავშირია. ორი თვის განმავლობაში ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რომ მათ უკან ხალხის მხარდაჭერაა, თუმცა გამოჩნდა, რომ საკუთარ ამომრჩევლებსაც ვეღარ არწმუნებენ. და ეს შემთხვევითი არ არის, რადგან ხელისუფლებაში მოსვლას, რაც მათ უნდათ, საზოგადოების ნამდვილი, ფართო და ორგანული მხარდაჭერა სჭირდება. ისეთი მხარდაჭერა, რომელიც კამერით არ იქმნება, და ისეთი მხარდაჭერა, რომელიც დაწერილი სლოგანებით და Facebook-ის ერთდროული პოსტებით არ იბადება.
5: ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა ქუჩაში გამყოფ ხალხს დაეძებს და ვერ პოულობს, ვინმე მიქნება უთხრათ რეალური მიზეზი, რის გამოც მათ გვერდით დგომა არავის სურს. სახელმწიფო ვითარდება, ძლიერდება და სიღარიბიდან კეთილდღეობისკენ უფრო სწრაფი ნაბიჯებით მიიწევს წინ. როცა ბიზნესი არ განიცდის ტერორს, არ არეკეტებს სახელმწიფო, გარემო არის ინვესტორზე მორგებული, სოციალური პროექტებისთვის ბიუჯეტიდან თანხა წლიდან წლამდე იზრდება და ადამიანებს აქვთ ცხოვრების უკეთესი პირობები, ვიდრე გუშინ ან გუშინწინ ჰქონდათ. მე ვამბობ უკეთესი და არასაუკეთესო, ამ ორ სიტყვას შორის დიდი განსხვავებაა. ისევე როგორც ნაცმოძრაობის და ოცნების ხელისუფლებებს შორის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის კუთხით. 2012 წლამდე ყველა ის დოვლათი, რაც ხალხს ეკუთვნოდა, მიდიოდა სააკაშვილის და მისი გარემოცვის ჯიბეში. დღევანდელი ხელისუფლება კი უკომპრომისო ბრძოლას უცხადებს კორუფციას და სრულად ორიენტირებულია ეკონომიკურ წინსვლასა და ამ ქვეყნის მოქალაქეების სოციალურ სიმყარეზე. ის რომ საქართველოს ეკონომიკა ზრდას განაგრძობს

0: ბოლო 3 წელიწადში 48%-იანი ზრდა აჩვენა. ცოტნე გეგეჭკორის სპეციალური რეპორტაჟი ნახოთ.
1: წელს როგორც მსოფლიო ბანკის წინასწარი შეფასება ამას მოწმობს, 2000 წელს დაერებით 1 მილიონი ადამიანი მეტი იქნება მაღალი საშუალო შემოსავლის კლასის კატეგორიაში, ეს მოსახლეობის 60% უნდა იყოს წელს და ბუნებრივია ეს პროცესი ასახავს იმას, რომ ეკონომიკური ზრდა ინკლუზიურია, ეს მოსახლეობის შემოსავლის დონის გაუმჯობესებას ხმარდება და შესაბამისად საშუალო ფენა ყალიბდება. ჩვენი მიზანი არის, რომ გავანულოთ სიღარიბის მაჩვენებელი.
2: როგორ აისახება ეკონომიკური ზრდა რიგითი მოქალაქის ყოველდღიურობასა და ჯიბეზე? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ყველაზე ზუსტი ინდიკატორი დასაქმებული ადამიანის სუფთა, ანუ ნეტო შემოსავლის მოცულობა. სტატისტიკა უპრეცედენტოა. 2020 წელს საქართველოს მოქალაქეების სუფთა შემოსავალი 3.3 მილიარდ ლარს შეადგენდა. დღეს კი ეს მაჩვენებელი რეკორდულ ნიშნულს 33 მილიარდ ლარს აჭარბებს. ეს საშემოსავლო გადასახადები ბიუჯეტში ქვეყნის 1.4 მილიონ დასაქმებულმა შეიტანა.
3: ეკონომიკის ზრდა განაპირობებს იმას, რომ იზრდება მოსახლეობის საშუალო ხელფასი, უმჯობესდება დასაქმების მაჩვენებლები, შედის მეტი თანხა ბიუჯეტში და თავისთავად ფართოვდება სოციალური დახმარების შესაძლებლობები. ეს ყველაფერი მთლიანობაში განაპირობებს სიღარიბის მაჩვენებლის მკვეთრად შემცირებას.
2: მოსახლეობის შემოსავლების ასეთი მკვეთრი ზრდის პირდაპირი შედეგია ის ისტორიული მაქსიმუმი, რაც ქვეყანას სიღარიბის დაძლების კუთხით აქვს. 2025 წლის მონაცემებით მაღალი 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბის მაჩვენებელი ისტორიულად დაბალ ნიშნულზეა. გასულ წელს 2024-თან შედარებით საქართველოში სიღარიბის დონე 2.3 პუნქტი შემცირდა და 7.1% შეადგინა. რამ განაპირობა ამ შედეგების მიღწევა?
4: სიღარიბის შემცირება შესაძლებელი გახდა იმ სწორი და გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკით და სოციალური პოლიტიკით, რასაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. თუ შევხედავთ მხოლოდ 2025 წელს წინა წელთან შედარებით, დაახლოებით 77000 ადამიანმა დააღწია სიღარიბეს თავი. ხოლო თუ ამ მონაცემებს შევადარებ პირობითად 2019 წელს, ამ შემთხვევაში დაახლოებით 455000 ადამიანზე მეტი ამოვიდა სიღარიბიდან. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ტენდენციებს ხელი შეუწყო მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ, დასაქმების ზრდამ, რაც სიღარიბეს

0: ეფში სიღარიბის აღმოფხრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია.
1: რა გახდა გაზრდილი შემოსავლების გენერირების საფუძველი? ვიდრე გლობალური ეკონომიკა გეოპოლიტიკური შოკებისა და მიწოდების ჯაჭვების რღვევის გამო სერიოზულ გამოწვევებს უმკლავდება. ევროკომისიამ სულ ახლახან 2026 წლის საგაზაფხულო ეკონომიკური პროგნოზი გამოაქვეყნა. ევროპული შეფასებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.5%-ამდე გაუმჯობესდა, რაც ორჯერ აღემატება სხვა კანდიდატი ქვეყნების მაჩვენებლებს. კიდევ უფრო ოპტიმიストურია სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების მოლოდინები, რომლებსაც საქართველო წლებია ტრადიციულად ამართლებს. ზრდის მთავარ მომძრაებლად დასახელებული სფეროები: ტრანსპორტი, ტექნოლოგიები და ტურიზმია.
2: 2026 წელს ისევე როგორც მომდევნო წლებში დაგეგმილია ისეთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რაც სტრუქტურულად და თვისობრივად სხვა დონეზე გადაიყვანს საქართველოს ეკონომიკას. მათ შორის უნდა აღინიშნოს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ტემპის დაჩქარება, რომელიც ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობია. ასევე აღსანიშნავია იგილჰილსის პროექტი, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელშეუწყობს საქართველოს როგორც სამშენებლო სექტორის განვითარებას, ასევე ხელშეუწყობს ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას და საბოლოო ჯამში აღნიშნული პროექტი არის უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია. მსგავსი არის ასევე ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა, რომელიც ძალიან მალე უკვე დაიწყება. ასევე ასეთივე მნიშვნელობის პროექტი არის შავი ზღვის ელექტროკაბელის პროექტი, რომელსაც უკვე ევროკომისიამ მიანიჭა ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი და რომლის განხორციელებაც მომავალ პერიოდში დაიწყება.
1: დასავლელი ფინანსური პარტნიორობის მაღალინდობის პარალელურად საქართველოს რეგიონის ფინტეკ ცენტრის სტატუსი ფორმებს. სოფლიოს უდიდესმა ბლოკჩეინ პლატფორმა ტეზერმა თბილისი თავის მთავარ რეგიონულ საოპერაციო ბაზად გამოაცხადა და ქართულ სტარტაპებში ინვესტირებას იწყებს. კომპანიის პრეზენტაციას პირადად ტეზერის აღმასრულებელი დირექტორი

0: არ იყო დამოკიდებული ან ერთ რომელიმე ფაქტორზე, ან ერთ რომელიმე პარტნიორზე. საქართველოს დივერსიფიცირებულმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ საბოლოო ჯამში მიუხედავად ტურბულენტური გარე ფაქტორებისა მოახერხა ქვეყანამ ის, რომ გადმოცემის ეფექტი ნეგატიურ ჭილში იყო მინიმალური. რა თქმა უნდა იყო, თუმცა ეს იყო მინიმალური და ამას ადასტურებს არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით არსებული კლევები ან ხელისუფლების განცხადები, ამას ადასტურებს ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, ყველა სარეიტინგო კომპანია, სადაც პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ მოლოდინები მომავალში საქართველოს ეკონომიკაზე ნეგატიური პროცესების გადმოცემის არის მინიმალური. და რატომ მინიმალური? იმიტომ რომ სადმე სხვა განგადავიდა საქართველოს გეოგრაფიულად არა. იმიტომ რომ პოლიტიკა იწარმოა მანამდე სწორი და სწორი პოლიტიკა გრძელდება.
1: ყველა ეს ინვესტიცია და მეგაპროექტი არის ის მყარი ფუნდამენტი, რომელმაც ქვეყნის ეკონომიკის მოცულობა დოლარში 16 მილიარდიდან უკვე 38 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა. ეკონომიკური ნახტომი კი პირდაპირ აისახა მოქალაქეების გაორმაგებულ შემოსავლებსა და აბსოლუტური სიღარიბის ისტორიულ მინიმუმზე. სოფლიო ბანკის კლასიფიკაციით საქართველო უკვე არის საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყანა. არსებული მყარი ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების პირობებში საქართველოს ეკონომიკა 2030 წლისთვის 50 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. სწორედ ეს არის ის ზღვარი, როდესაც ქვეყანა ოფიციალურად გადავა მსოფლიოს მაღალშემოსავლიანი სახელმწიფოების რიგში. და მთავრობის მოლოდინია, რომ ამ დროისთვის აბსოლუტური სიღარიბე, როგორც ეკონომიკური მოცემულობა, ჩვენს ქვეყანაში სრულად აღმოიფხვრება.
2: აი ეს არის ხანგრძლივი მშვიდობის შედეგი, რაზე ცოტნე გეგეჭკორმა ისაუბრა. რუსეთ-უკრაინის ომი ახალ ეტაპზე გადავიდა. მაშინ როცა უკრაინა რუსეთის სამხედრო და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს აძლიერებს, კრემლი ახალი შეტევისთვის ემზადება და ბირთული რიტორიკა სულ უფრო ხშირად გვესმის. მოსკოვმა ბელორუსთან ერთად ბირთული ძალების სასწავლო პროგრამა დაიწყო. კიევი დასავლეთ საფრთხილებს ნახოთ. სანდრო გამსახურდია სპეციალური რეპორტაჟი.
3: მაღალფარდოვანი სიტყვები თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე, ურღევი სოლიდარობა და დარბაზებში ფეხზე წამომდგართა მხურვალე ოვაციები. ეს ის არის, რასაც ყოველდღიურად ტელეეკრანზე ვხედავთ. მაგრამ რეალური პოლიტიკა, რომელიც დახურულ გარს მიღმა, დიპლომატიურ ხულვარებში კეთდება, გაცილებით ცივი და ცინიკურია. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ამ ქვეყნის ტრაგედია, მიწასთან გასწორებული ქალაქები და ათიათასობით მსხვერპლი გლობალური მოთამაშეებისთვის მხოლოდ გეოპოლიტიკური დაფა. რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ომი, მით უფრო ნათელი ხდება, რომ

0: გახსნა და საკუთარი კომფორტის ზონის დათმობას აღარ ავისურს. ეს ყველაზე კარგად ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს მიერ წარმოდგენილმა ესტონეთის ინიციატივის სრულმა კრახმა დაგვანახა. რუტემ ალიანსის წევრებს სთხოვა, უკრაინის სამხედრო დახმარებისთვის საკუთარი მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ და მხოლოდ 0.25% გაეღოთ. ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფის ცნობით, ეს იყო ტესტი რეალურ სოლიდარობაზე და რა იყო პასუხი. ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფის ცნობით, ინიციატივას მხარი არ დაუჭირეს. ვინ დაბლოკა გეგმა? დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, იტალიამ და კანადამ. სწორედ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც კიევის ყველაზე ერთგულ მოკავშირეებად ასაღებენ თავს. მარკ რუტე იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ 2026 წლის ნატოს სამიტზე ამ იდეას ვეღარც კი გაიტანს, რადგან მოკავშირეებს შორის კონსენსუსი არ არსებობს. ნატოს და ევროკავშირის წევრები არ მხოლოდ ფულის გამოყოფაზე ამბობენ უარს, არამედ ევროპა სამხედრო წარმოებითაც კატასტროფულად ჩამორჩება მოვლენებს. თავდაცვისა და კოსმოსის საკითხებში ევროკომისარი ანდრიუს კუბილიუსი პირდაპირ აფრთხილებს მთავრობებს, რომ ევროპა რაკეტებისა და საბრძოლო მასალის წარმოებით უკვე უკრაინასაც კი ჩამორჩება. ევროპული ბიუროკრატია კვლავ ძვირადღირებულ, მაღალტექნოლოგიურ სისტემებზე მუშაობს. მაშინ როცა ფრონტზე სასწრაფოდ მასობრივი წარმოების ჩვეულებრივი იარაღია საჭირო. ორმაგი სტანდარტის მთავარი ხაზი მაინც ეკონომიკურ პოლიტიკაში ჩანს. ავიღოთ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი, რომელიც ყველაზე რადიკალური რიტორიკით გამოირჩევა. ბრიტანეთმა, რომლის ჯამური ფინანსური დახმარება უკრაინისთვის მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 0.1%-ია, მაისში მოხსნა აკრძალვა რუსული ნავთობით წარმოებულ პროდუქტებზე, კერძოდ დიზელსა და საავიაციო საწვავზე. სანქციები მუშაობს მხოლოდ იქამდე, სანამ ის დასავლეთის ეკონომიკურ ინტერესებს არ ურტყამს. ომის დაწყებიდან წლების შემდეგ კი ევროპა აგრძელებს რუსული რესურსების შეძენას. ინდოეთის გავლით გადაფუტული რუსული ნავთობი და რუსული თხევადი გაზი ევროპულ ბაზარზე შეუფერხებლად შეედინება. ფულს სუნი არ აქვს და როცა საქმე საკუთარ ენერგოუსაფრთხოებასა და ინფლაციას ეხება, უკრაინის სოლიდარობა უკანა პლანზე იწევს და რა რჩება ამ დროს უკრაინას? სანამ დასავლეთში პროცენტებსა და გეოპოლიტიკურ მოგებას თვლიან, უკრაინული სახელმწიფო იბრძვის დრონები და სხვა საშუალებებით უტევს რუსეთს და იღებს უმძიმეს სარაკეტო დარტყმებს კინჟალებით და ორეშნიკებით. იღებს მუქარებს, რომ რუსეთი გეგმავს თანმიმდევრულ სისტემურ დარტყმებს, გარეწყოდილებების მიღებს ცენტრებზე და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს მოუწოდებს დატოვონ კიევი. ამის შესახებ ლავროვმა მარკო რუბიოს პირადადაც აცნობა. კაია კალასმა კი შანსი ხელიდან არ გაუშვა, რომ ამერიკისთვის კბილი არ გაეკრა, რასაც მალევე მკაცრი პასუხი მოჰყვა.
1: ყველა საელჩო ერთის გარდა თავის ადგილას დარჩა, რაც ძირს უთხრის ამ საელჩოების სიმამაცეს, მაგრამ დიახ

0: თავისუფლად.
1: თავისუფლად.
2: საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

0: ღირსეული სამუშაო პირობები, მხარდაჭერა და დაფასება. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს და მთავრობის მხარდაჭერა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას კიდევ უფრო მეტად განმობითაროთ და გავაძლიეროთ სამართალდამცავი სისტემა. დიდი პატივისცემით მინდა მივმართო პოლიციის ვეტერანებს, ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ღირსეულად ემსახურნენ ქვეყანას და შექმნეს ის გამოცდილება, რასაც დღევანდელი ქართული პოლიცია ეფუძნება. ასევე განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო ეს დღე პოლიციელების ოჯახებს. დიახ, რადგან სწორედ ოჯახის წევრები არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იზიარებენ იმ დიდ პასუხისგებლობას და სირთულეებს, რაც თან ახლავს ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პოლიციელის დღეს, ისურვებ წარმატებას განსაკუთრებულად საპასუხისგებლო და საამაყო საქმეში. დიდი მადლობა.
1: სიტყვაეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს.
2: მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელ პირებს, თბილისის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ძვირფასო პოლიციელებო, გილოცავთ პოლიციელის დღეს. ფსურს განსაკუთრებული მადლიერებით მოგმართოთ თითოეულ თქვენგანს, ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიური და დაუღალავი შრომით ერთგულად ემსახურებით საქართველოს, მის სახელმწიფოებრიობას, კანონის უზენაესობას და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას. პოლიციელის მუნდირი ღირსების, სიმამაცისა და სამშობლოსადმი უპირობო ერთგულების სიმბოლოა. კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ვადასტურებ ჩემს ღრმა პატივისცემასა და სულ მხარდაჭერას თითოეული თქვენგანის მიმართ. პოლიციელის პროფესია განსაკუთრებულ სიმტკიცეს, პრინციპულობასა და უდიდეს თავდადებას მოითხოვს. სწორედ თქვენი პროფესიონალიზმი და იმის გარანტი, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს

0: დიდი მადლობა.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა პაპუაშვილს.
2: მიესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მიესალმები დედაქალაქის მერს, მოგესალმებით ბატონო შინაგან საქმეთა მინისტრო, მთავრობის და პარლამენტის წევრებო, ძვირფასო პოლიციელებო. გილოცავთ პოლიციელის დღეს. გილოცავთ თქვენ, ვინც ყოველდღიურად გახართ სახელმწიფოს, საზოგადოების და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების სადარაჯოს. სწორედ პოლიციელზე გადის ის უხილავი ზღვარი, რომელიც წესრიგს ქაოსისგან, სიმშვიდეს ძალადობისგან და კანონს თვითნებობისგან იცავს. იქ, სადაც პოლიცია ღირსეულად ასრულებს თავის მოვალეობას, მოქალაქე მშვიდად ცხოვრობს, საზოგადოება თავისუფლად ვითარდება და სახელმწიფო მტკიცედ დგას საკუთარ ფუნდამენტს. თანამედროვე სახელმწიფო სამ უმთავრეს საყრდენს ეფუძნება: თავისუფლებას, სამართლიანობას და მართლმსაჯულს. ამ სამიდან ვერც ერთი ვერ იარსებებს ძლიერი, პროფესიონალი და საზოგადოების ძობით აღჭურვილი პოლიციის გარეშე. სახელმწიფო სიმტკიცე იწყება კანონის პატივისცემით. იქ, სადაც ძლიერია სამართალი, ძლიერია სახელმწიფოც. თქვენი საქმიანობა სწორედ ამ პრინციპს ემსახურება. თქვენ იცავთ არამხოლოდ წესრიგს, არამედ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, მის სტაბილურობას და მშვიდობიან განვითარებას. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ არაერთი გამოწვევა გაიარა. რეგიონში არსებული მძიმე უსაფრთხოების გარემო, საერთაშორისო არასტაბილურობა, ჰიბრიდული საფრთხეები, დეზინფორმაცია, რადიკალიზმი, ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს სამართალდამცავ სისტემას.

სამყაროს ერთგულებისთვის, პროფესიონალიზმისთვის. ღმერთი იყოს თქვენი, თქვენი ოჯახების მფარველი, ღმერთი იყოს სრულიად საქართველოს მფარველი. მადლობა.

0: ჩვენ გახსოვდეთ, რომ თქვენი პროფესიონალიზმი, სიმამაცე, გამბედაობა, ყოველდღიური ძალისხმევა ძალიან ფასეულია და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, მის სიძლიერეში, დამოუკიდებლობაში, სიამაყის განცდაში. თუ ჩვენ დღეს ძალიან თამამადო ამბობთ, საქართველო არაზროს ყოფილა ასეთი დამოუკიდებელი, თავისუფალი და რომ დღეს ჩვენი სამშობლოს და ხალხის შესახებ გადაწყვეტილებები ჩვენივე ქვეყანაში მიიღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვან წილად თქვენი დამსახურებაა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პოლიციელის დღეს, თითოეულს გისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცეს, ჯანმრთელობას, ბევრ წარმატებას და ძალიან მალე ერთიანი საქართველოს სიამაყის მსახურებას. ვემსახურებით ჩვენს სამშობლოს საქართველოს. დიდი მადლობა.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებთ დაჯილდოების ცერემონიალს. შინაგან საქმეთა მინისტრი, პოლიციის გენერალ-მაიორი სულხან თამაზაშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი, პოლიციის პოლკოვნიკი ლევან მაისურაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მეორე ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდებიან ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტრანზიტის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსი, პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი გიგა დემეტრაშვილი. საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ქიმიური და ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი, პოლიციის პოლკოვნიკი ალექსანდრე დადიანიძე.
2: მსახურები საქართველოს.
1: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ტურისტული და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამმართველოს უფროსი, პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი დავით მამაგეიშვილი.
2: მსახურები საქართველოს.
1: თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამმართველოს

0: ლაგოდეხის ოპერატიული სამსახურის უფროსი, სასაზღვრო პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ავთანდილ მესხიშვილი.
1: ემსახურები საქართველოს
0: განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კახეთის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი, პოლიციის მაიორი ალექსი ცირიკაშვილი.
1: ემსახურები საქართველოს
0: განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კახეთის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი, პოლიციის მაიორი გიგა ჯავაშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ჯილდოვდებია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარის სამმართველოს თბილისის მეორე საგამოძიებო სამსახურის უფროსი გამომძიებელი, პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ანა ხუციშვილი. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარის სამმართველოს მარტწესრიგის ოფიცერი, პოლიციის ლეიტენანტი თინიკო ლეკაიძე. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის ოპერატიული მართვის სამმართველოს თბილისის ცენტრის ოპერატორი ეკა ბროძელი. დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მონიტორინგისა და ცენტრალური მართვის სამმართველოს ინსპექტორი, პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტი მაია დონაძე. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დღევანდელი დღე

0: ერთი მთავარი საფუძველია.
1: აღლუმო! სმენა! მარჯვენა მარცხნისა! კან! ნაბიჯი! ია!
0: ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილსა და საზეიმო აღლუმს მუსიკალურად აფორმებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორკესტრი ზურაბ შავაძის ხელმძღვანელობით. დღევანდელ საზეიმო ღონისძიებას მუსიკალურად აფორმებდა სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილის ხელმძღვანელობით. სახელმწიფო ჰიმნს ასრულებდა ტენორი კონსტანტინე ყიფიანი. პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება დასრულებულია.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს

0: და კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძე პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
7: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და

0: მონტერეი ლუქსში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად და

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ბაჩა ჩენა ჩინო ადაჩ ქინაბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩა ჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: ხარისხის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 20, სოხუმსა და ქობულეთში 22, ბათუმსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება ფოთში, 25 ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და სიღნაღში 21, რუსთავში 24, თელავში 23. 17 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 12 ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 9 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხო

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 1 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, სოხუმსა და ქობულეთში 22, ბათუმსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება ფოთში, 25 ოზურგეთსა და ზუგდიდში, 27 სენაკში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონშიც უნალი ქვამიცვარ ოდობენ სინოპტიკოსები.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global

that ain't right.